Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

alles vorhanden.

vindar ibland. Och hans fötter, de har så lätt att trampa varann. Men han är dock en man och han är min. Fastän han mest går omkring och verkar en smula hög.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov då?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det. Jaha.
1: Va? Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, jag sa... Ja, det är sista gäng det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörde, det, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde. Ja, jag heter Arne. Asså. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, händer ju då och då förstås.
0: Det gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj,
0: gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresen och jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskal,
0: är du? Är du?
1: Ja.
0: Ja, har du? Ja. Hörde du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen, han är där för sent.
0: Hörde du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag ska ju upp och skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket att skala imorgon, förstår du?
0: Ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala? Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jädrans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen, ni är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

never know what I'm.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag minnes ännu barndomshemmets vita Knut. Han kunde nog bli brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på Förstubro på hon. Men Knut han satt med farfar upp på vind och smuttade kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade ipsam happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår.

0: farfar till sitt luffarschack med Knut.
1: C'est la guerre, sa fransåsen. Stoppa huvudet i påsen.
2: Påsen!
0: När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flagg.

0: Var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skottade han ur sängen glad och yr. Till frukostgröt och biff med lök, champagne och glassmaräng. På kvart i åtta skottade han tillbaka till sin säng. Och solen sprack mitt i tu och alla topparna kom av sig. En vacker dag så blev mig stugan allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittar Knut och farfar upp ifrån sitt plocketin.
1: Nu går han ut, sa det Knut. Nu var han

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

stillig aftonstund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Vem fick skåda ett tråk där en lukt ut av krokodil stod, och där kräftor i drivor låg? Vem fick

Den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat.

Han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk jag tycker att hon är skön. För när man levat till liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Träffas hackaxbett.
2: Hallå, hallå, min lilla vän, nej, han är inte hemma än. Han gick till operan, tror jag väl, för han ska sjunga där ikväll. De tycker där att Hacke har en röst så ren och klar. Så när han gammal blir och stor så blir han nog tenor.

0: eller på riktigt?
1: Nej, det är bara på låtsas.
0: Träffas jag långben?
2: Hallå, hallå, nej kära du, han till teatern gick just nu. De vill att han ska vara med och bli en skådespelare. De tycker att hans långa ben sig gör sig bra på scen. Så fort jag långben gör entré så gör han alltid stor succé.
3: Gars, att vara eller icke vara, det är jag långben.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas.
0: Träffas Kalanka.
2: Hallå, hallå, så synd det var, men han är inte anträffbar. Han lovade att vara snäll och sitta barnvakt just ikväll. Han är ju, säger man på stan, så van att sköta barn. Så fort han dem i sängen lagt så somnar de så sött som sagt.
4: Det ska vara tussa. Ja, tussa, kan du ska vara tussa. Du ska sova och vara tussa, bara tussa, bara tussa, bara tussa, bara tussa, bara tussa, bara tussa.
0: Är det på riktigt?
1: Nej, det är på låtsas. Hallå, kan jag få tala med min lilla flicka?
4: Alltså, vem? Och sova?
1: Är det på riktigt?
0: Nej, det är bara på låtsas.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och renhet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din käre Jan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker. Nu följer Fredagsmagasinet, ett program fyllt av lokal information och god musik. Vi kopplar direkt över till Studio 1 i Alsea-huset här i Åkersberga. Mycket nöje!
1: Men god eftermiddag alla ni i Österåker. Varmt välkomna ska ni vara till Fredagsmagasinet. Jag heter Monica Antonsson och är värd för programmet idag, den 2 oktober. Nu är det verkligen, verkligen höst. Dagens namnsdagsbarn är Ludvig och Love. Och om du lyssnar på programmet imorgon lördag, ja då är det Evald och Oswald som du ska gratulera. I Fredagsmagasinet idag möter vi Mervi Kärki, hundägarcoach minsann, som just har släppt sin tredje bok i serien Det goda hundägarskapet. Där snubblar jag minsann på ordet, hundägarskapet heter det ju. Sen kommer en veterinär som heter Komar Sanjiv, och han är så ovanlig som veterinär att han kommer hem till dig och ditt husdjur om kvällar och helger om det är så att du ringer efter honom. Därefter får vi prata med Lena Engen Bäckström, Solgläntans kattpensionat. Och hon berättar om sommar och andra katter som far illa nu när hösten går mot vinter. Vi får förstås också veckans bukett med Janne Claesson. Jag grabbar, här i studion sitter också då som ni vet Anders Wolgast, vår tekniker, vår studiovärd Micke Andersson och så Janne Claesson sitter också här. Hej grabbar!
2: Hej!
3: Hej.
1: Oj, alla tre idag!
2: På en gång!
1: På en gång!
2: Ja!
1: Vilken tur jag har! Hur har ni haft det i veckan som har gått då?
2: Jag har haft ett jättebra.
1: Har du? Det är Janne som säger.
2: Jag har gjort så lite som möjligt, som vanligt.
1: Nej men Janne, så kan du väl inte säga?
2: Jo, det går alldeles utmärkt.
1: Okej, okay. Så det har inte hänt någonting hemma i fina trädgården eller?
2: Nej.
1: Du har inte gjort någonting, inte ens krattat löv?
2: Ja, inte ännu.
1: Nej, det är bra. Och du då mycket i björnhuvud, vad har
4: där? Ja, det har väl inte hänt så mycket mer än att jag var och pratade lite grann om rosa bussarna i måndags i Roslagskulla församlingshem.
1: Du har blivit föredragshållare alltså?
4: Ja,
1: okay.
4: Visst. Så att jag har väl fått förfrågan om vara på flera ställen och har väl andra idéer också.
1: Nu ska bli föredragshållare på heltid nu då?
4: Ja.
1: Så
4: ja.
1: Du lämnar bilarna åt sitt öde?
4: Ja, jag håller, nej, jag håller ju på med bussarna då.
1: De rosa?
4: De rosa bussarna och sen ska jag faktiskt eventuellt prata om Sofia Linnea. Och det, Vedjakten.
1: Men nu har du sagt så många saker så nu måste du förklara. Ska vi ta, Sofia Linnea är en båt.
4: Mm, hon är en vedjakt.
1: En vedjakt, ja.
4: Ja, hon är 20 meter lång och 670 bred och 300 kvadrat segel. Och ingen motor.
1: Och du åker med den varje sommar en
4: tur. Ja, och min moster och morbror som har byggt den.
1: Ja, just det.
2: Oj.
1: Min sann. Den tror jag vi får ta lite mer om i ett annat program.
4: Ja, vi har ju till och med gjort ett helt program om henne.
1: Det har vi gjort. Det är inget som hindrar att vi gör det till.
4: Nej, det tror jag vi blir väldigt glada om vi får göra.
1: Mm. Men vad ska man säga om den där båten? Hur drivs den? Det är en förening, eller hur?
4: Ja.
1: Mm.
4: Hon ägs av ett rederiaktiebolag. Men hon drivs av en förening.
1: Alltså när ni åker med henne den där veckan då du är ute? Det är en vecka, va?
4: Ja, tre dagar seglar vi.
1: Men då får ni jobba också?
4: Ja.
1: Det är ni som är personalen själv?
4: Ja.
1: Nej, det där får vi gå in på en annan dag. För rosa bussarna som du hade hållit föredrag om måste du också förklara. Vad är det?
4: Det är ett företag som startade 1969 av Anders Eriksson. Han köpte en gammal buss och så fick han för sig att han skulle åka till Indien med den.
1: Mm.
4: Han gjorde det. Han tog väl en kompis med sig tror jag, och så hade han hittat ett parti med träskor som han sålde på resans gång. Och så tog de upp lite liftar och sådär och så fick de betala vad de tyckte att det passade och sådär. Han åkte till Indien och var borta några månader och kom tillbaka hem igen. Och hade mera pengar med sig hem än han hade.
1: Det gick bra alltså?
4: Ja, det gick bra. Uh-huh. Det går bra nu, sa han.
1: Men ja. Man kan väl säga att det är ett reseföretag idag?
4: Ja, det är det. Och han är chef fortfarande.
1: Mm. Och du är ju resenär.
4: Jag är bara resenär.
1: Och du tycker det är så kul att åka med rosa bussarna så du åker nästan bara med dem?
4: Ja.
1: Och du har varit på långt bort. Vi pratade i live i radion med dig när du var i
4: Rwanda.
1: Ja, och hälsade på gorillor.
4: Ja, jag var i Uganda och hälsade på gorillorna. Och sen när vi var på väg till Kigali så stannade vi på en bensinmack och så ringde jag till dig här och pratade.
1: Ja, precis. I direktsändningen.
4: Ja,
1: det är häftigt. Då vet ni det att Radio Österåker hörs till Afrika också.
2: Ja. Worldwide, säger jag.
1: Säger du det, Janne? Men vad ska man säga om rosa bussarna? Hela grejen är att man sover på bussen också.
4: Ja, det finns två typer av resor kan man säga. En resetyp är att man åker med en buss.
1: Mm.
4: Och då sover man på taket i bussen eller också inuti bussen.
1: Mitt ute i bussen?
4: Ja. Det kan vara var som helst. Och det som alla brukar fundera över, hur fungerar toaletterna?
1: Mm.
4: Ja, damer till höger och herrar till vänster.
1: Jaha. Mer vill man inte veta, va?
4: Nej, man behöver inte veta så mera, mycket mera.
1: Nej, jag förstår.
4: Och det fungerar bra faktiskt.
1: Mm. Och du ska fortsätta hålla föredrag om rosa bussarna?
4: Troligen. Vi får se.
1: Så om det är någon som vill veta något mer om rosa bussarna så går det bra att kontakta Micke Andersson i Björnhuvud, eller hur?
4: Ja.
1: Mm, alla vet vem du är i alla fall.
4: Ja.
1: Anders Wolgast, vad har du haft för dig senaste veckan då?
3: Ja du, jag har väl i huvudsak försökt att sköta om och få en liten pojke hemmastad.
1: Ja, en liten nipp.
3: Ja, det är bäst att tillägga att den här lilla pojken är
1: fyrbent. Ja, just det.
3: Och är en katt.
1: Mm. Och du har fått den av en annorlunda orsak kan man säga.
3: Ja, det kan man ju säga. En bekant eller nära släkt eller vad vi avled.
1: Och katten blev ensam. Ja.
3: Och katten blev ensam och alternativet var att lämna tillbaka honom till det katthem där han en gång kom ifrån. Och då tyckte jag att nej, han ska inte behöva uppleva det ytterligare en gång i sitt liv. För att katten och jag hade börjat lära känna varandra skapligt och så. Va?
1: Därför att det var din uppgift att ta hand om det här dödsboet.
3: Ja,
1: var det?
3: Ja.
1: Och därför så blev ni kompisar, du och katten.
3: Ja,
1: så och sen har katten fått åka med till Åkersberga helt enkelt.
3: Ja.
1: Ja. Nippe.
3: Ja.
1: Mm.
3: Och han var så snäll så han ylade i 200 meter ungefär när jag stoppade in den i buren och startade bilen och åkte iväg.
1: Mm. Det var en lång resa, eller hur? Det var...
3: Ja, närmare 30 mil.
1: Ja, gud.
3: Han sa inte ett pip under den tiden.
1: Ja, nu undrar jag vad skjutsingen som hände.
3: Ja, men sen när vi kom hem till mig då så jag öppnade buren. Han upptäckte att dörren till kläkammaren stod öppen. In som ett skott där och så tog det väl 1,5 dygn innan han kom fram. Men jag lät han ligga där. Han fick göra som han ville. Och känna att det är inget farligt här.
1: Nej. Mm. Och så gick du och köpte en leksak till Nippe också.
3: Ja, och den... Det stämmer. Bra det. Kommer till det då.
1: Ja.
3: Den... Jag försökte leka med honom. Man kom fram. Nosa på den. Titta på den. Och så sa han: vad tycker du att jag ska göra med den här? Vad är det här för skit?
4: Typ den där kan du leka med själv, gubbe, tänkte jag.
3: Ja, ungefär så. Så nu har Monica fått den istället.
1: Ja, just det. För jag har ju adopterat två stycken kattungar, eller tonåringar kan man säga då. De är födda i mars, så är de ett halvår gamla. Ett syskonpar, Doris och Boris. Och så nu ska jag ta hem den här leksaken ikväll, får vi se om det blir livat eller hur det blir.
3: Och, ja, det är spännande att höra.
1: Ja, det ska bli jättekul. De är väldigt lekfulla. Det är fullt ös hemma hos mig. Men du har ju fått en herre kan man säga.
3: Ja, det kan man säga. Ja, det får man ju säga att han är.
1: Och du och jag har ju fått nya saker att prata om också. Vad har du för kattsand?
3: Ja, Och vilken mat matar du dem med och sådär.
1: Ja, precis. Mm. Så vi har fått helt nya saker nu. Vi är tre här inne i studion som har katt. Och det är Micke, du har ju också en katt som heter Rolle, va?
4: Ja, Rolle, för att hans brorsa heter nämligen Bentley.
1: Ja, och du jobbar med Rolls Royce och Bentley.
4: Ja, just det, så då fick de heta Rolle och Bentley. Men han har fått heta Roland på sista tiden.
1: Bara för du har blivit gammal, eller vadå?
4: Ja,
2: och själv är jag allergisk mot katter.
1: Säger Janne då, så du har ingen katt.
2: Nej.
1: Men du har en fru. Som du bryr dig om.
2: För mig, ja.
1: Ja. Inger.
2: Och nästa år så har vi varit gifta i 60 år.
1: Kära tid. Har hon fått ordning på dig under mig då? Inte?
2: Nej.
4: Att hon inte insåg det på en gång.
1: Jag tror att hon har världens ordning på dig.
2: Ja.
1: Ja, det är så, va?
2: Ja.
1: Hörrni, idag ska det handla, hela programmet ska det faktiskt handla om våra älsklingar eller pälsklingar. Våra husdjur, både katter och hundar. Och sen finns det ju sådana smådjur som, det ska vi inte gå in så noga på. Men djur, det är sådana som tillhör familjen och som vi verkligen älskar. Och jag tänkte att vi ska höra på en låt om det. Först så tänkte jag på den där, vad tar ni för valpen här i fönstret? Kommer ni ihåg den gamla låten med Lille Berglund? Men så lyssnade jag på den och den lät så himla gammal. Så att det
3: är ju gammal.
1: Ja, Janne, eller Anders, du måste ha mikrofonen vid munnen. Han sätter precis som de där som sätter glasögonen på huvudet. Han skjuter upp mikrofonen.
3: Är det bättre nu då?
1: Ja, det är bra. Ja. Men Lille Berglund, jag tycker vi ska återkomma till Lille Berglund som ju var gift med Göte Willemsson, också orkesterledare, i något annat program och prata mer om dem och deras musik. Så att idag får den där valpen inte vara med, utan vi lyssnar istället på Änglahund med Hasse Andersson. Den kommer här.
5: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset

0: Ja, där försvann han minsann med sin änglahund Hasse Andersson. Och du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Ja, vi ska prata om smådjur idag och framförallt ska vi börja med hundar. Så jag säger varmt välkommen till Mervi Kärki.
1: Tack så jättemycket.
0: Som är hundägarcoach. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, men det betyder att jag utbildar hundägare. Jag tränar inte hundar, utan det är själva hundägaren som jag fokuserar på.
0: Ja, de ska minsann tränas de också.
1: Ja, precis. Så det är det som är det viktiga. Det är att hur ska hundägaren veta hur de ska stötta och hjälpa sina hundar när de lever med oss.
0: Mm. Jag har ju hört ditt namn i åratal, att du är expert på det här, men jag har ju aldrig förstått riktigt, eftersom jag, kanske mycket för att jag är kattmänniska själv då. Så jag tänkte så här, vem är den här tjejen? Så jag googlade lite grann och jag upptäckte att du faktiskt född här i Österåker.
1: Ja, men det är ju så. Och när jag åkte hit nu så åkte jag förbi det skolvägen, höghusen där, och jag var tvungen att bara bromsa ner och tänka att här har jag bott. Tänk att jag har gått in i det trapphuset många, många gånger.
0: Du var
1: gånger.
0: Inte gammal då, eller?
1: Nej, alltså jag var 4 år när vi flyttade härifrån. Och då flyttade vi till Säffle. Men varför jag kommer ihåg skolvägen lite extra är att jag blev påkörd. Så jag fick åka ambulans till sjukhus. Och jag klarade mig. Allting gick bra. Men det var en väldigt stark händelse.
0: Var det en bil, eller?
1: Ja, precis. Så jag stod liksom bara mellan två bilar. För då var ju den här vägen jättestor, kändes det. Nu kändes det ju som att den var jätteliten när jag kommer. För jag har inte tänkt på det så mycket. Men då står jag mellan två bilar. Jag hör att det kommer en bil. Och jag kommer ihåg det här så väl. Jag hör att det kommer en bil, men det dröjer för länge. Mm. Så jag tar beslutet och springer över. För jag ska till min kompis. Och precis då har bilen kommit ända fram.
0: Mm.
1: Och sen, jag kommer ihåg sjukhustiden och sådär. Och att jag fick liksom, ja, folk tog hand om mig och så. Men det blev ju tack och lov inte någonting allvarligt, men jag fick vara kvar på sjukhus några dagar. Och annars kommer man inte ihåg så mycket från när man är 4, tänker jag.
0: Nej, det gör man verkligen inte. Så det måste nästan vara lite så här särskild händelse för att
1: ja,
0: man ska.
1: Ja, men precis. Ja, så det liksom bara poppade upp så här att just det hände.
0: Men så du kommer tillbaka idag och sluter cirklarna på något sätt?
1: Ja, men det känns lite speciellt. Det är klart jag har varit här i Åkersberga mycket, men jag har liksom inte stannat till.
0: Nej.
1: Utan det har ju varit att jag har gjort hemkonsultationer eller att det har varit annat och kanske varit och handlat och så.
0: Mm.
1: Men just nu så var det lite så här, skolvägen 4.
0: Det var där det hände. Vad roligt.
1: Ja.
0: Hoppas du trivs här och att du kommer tillbaka flera gånger.
1: Vet du, jag trivs så himla fint. Ja.
0: Härligt. Men du, jag vet inte vad du har gjort innan, men hur kom du in på det här med hundar? Jag vet att du har haft en butik i Roslagsnäsby.
1: Mm. Mm.
0: Och det var, är det en djurbutik? Alltså?
1: Ja,
0: är det där som ditt intresse?
1: Nej, utan butiken kom efteråt. Utan det som hände, för att göra en ganska lång historia kort, det var ju att jag brände ut mig. Jag jobbar på kontor.
0: Okay.
1: Och så 3 barn fullt upp, familjeliv, allt det som är i livet. Och jag levde väl antagligen inte tillräckligt bra, för jag stressade jämt.
0: Mm.
1: Och så jag hamnade i den här berömda väggen.
0: Okay.
1: Och jag var sjukskriven 4 år.
0: Men?
1: Jag var jättesjuk.
0: När var det?
1: Det var 2000, nu ska vi se här, runt 2000. Och när jag började må bättre, då tänkte jag, nu ska jag skaffa hund. För en hund har man ju hört att den hjälper ju till att rehabilitera och lugna ner och så. Så jag kontaktade en omplaceringsförening som hjälper mig att hitta rätt hund. För mig var det viktigt att det får inte bli en hund som är för svår. Det ska inte vara en valp så det kräver för mycket. Och så, utan jag behövde verkligen en hund som skulle stötta mig. Men,
0: och det var Kenzo.
1: Ja, det var Kenzo. Och den hunden som kommer in i mitt liv, den har ju enorma stressproblem. Så då blev det ju som att nu är vi 2 stressade.

0: individer. Och hur ska vi kunna hjälpa varandra?
1: Stressar ni upp varandra, tror du?
0: Ja, det påverkade hela tiden. Var han stressad blev jag ännu mer stressad. Och jag var ju redan så sönderstressad. Så jag hamnade ju i... Alltså det är allt från ångest, panik, man orkar ingenting. Och så min första bok, den handlar ju, första kapitlet heter Får man ångra sig? För jag känner så här, men jag vill inte ha den här hunden. Men,
1: och så hemskt.
0: Ja, det är verkligen så här. Och speciellt när man tänker på sen att han levde med oss tills att han var 14 år. För vi rättar ju till de här problemen. Och jag tänkte så många gånger att, åh vilken tur att jag utbildade mig. Så jag fick behålla Kenzo. För när han var som svårast, då det var alldeles för... Jag var en desperat hundägare.
1: Käre tid. Men du Kenzo, hur kunde du lösa problemen? Du utbildade dig, sa du.
0: Ja.
1: Berätta, hur gjorde du då?
0: Ja, men först
1: har en problemhund, jag måste gå kurs.
0: Ja, precis. Ja, men så var det. Och det är ju att, hur gör jag? Jo, men gå kurser, träna din hund, aktivera din hund. Och det var så många saker som man skulle göra. Och sen såklart så kan man anlita experter, vilket jag gjorde. Det kom hem sådana som skulle lära mig hur man gör med min hund, för jag kunde inte ta hem gäster, min hund skällde hela tiden, den rymde hela tiden och han visade på aggressiva beteenden, så att, och jag hade ju en familj med barn, tonåringar, de kom och gick och alla måste bevaka dörren för att inte hunden ska attackera och så. Så att det som hände var att jag till slut så läste jag en bok. Den är skriven av Jan Fennell, The Dog Listener. Hon finns i England, bor i England. Och när jag läste den boken, då kände jag att, men vänta lite, det finns något viktigt. Det här är inte hundträning, det här är kommunikation.
1: Mm.
0: Inte hundträning. Jag hade tränat med Kenzo och vi nådde till en viss gräns, men sen rasade det hela tiden. Så kommunikation, okej, hur kommunicerar jag med min hund? Så jag reste sen till England.
1: Ja, och gick en kurs där?
0: Ja, då utbildade jag mig där och fick lära mig hur jag kan förstå min hund på ett djupare plan. Och det öppnade upp dörren för att förstå alla hundar. Vad är det för de säger? Vad är det för språk de har?
1: Det låter verkligen sesam, öppna dig.
0: Men alltså det var för mig, för att jag kom ju från en väldigt mörk tid, depressioner och det här med utbrändheten. Jag kände att mitt liv var slut, hur ska jag orka med det här? Och jag har familj och jag måste ta ansvar för dem. Och sen så får jag den här kunskapen och då tänds det någonting i mig. Så jag känner inspiration, så jag var desperat. Och sen känner jag inspiration. Och den inspirationen, den har sen vuxit. Så jag har ju jobbat med det här i 20 år.
1: Precis, du blev ju professionell på det här alltså. Och du kan verkligen hantera hundar. Mm. Är det någon sorts hundar som... Är de olika liksom?
0: Alla hundar
1: en del är svårare än andra, eller?
0: Ja, alla hundar är ju olika. Och en del hundar har större problem och det kan vara allt sådär mitt emellan och beroende på vad som pågår i hunden. Mm. Men det som är intressant är att alla hundar har samma språk. Så oavsett vilken hund jag möter så använder jag samma signaler. Och det gör att det kan ibland ta längre tid för en hund att slappna av. Men en del hundar, de kan bli väldigt lättade av att de får de här trygga signalerna. Och på så sätt så börjar de att släppa på sina problembeteenden. Det är ingen quick fix, men ibland så kan man se på hundar på en kort tid där de säger, äntligen!
1: Någon som förstår
0: mig. Exakt, exakt! Ja. Och hur de slappnar av och slutar med att ständigt utmana, testa, springa runt, skälla och så vidare.
1: Häftigt! Vi ska ta och lyssna på din första låt för idag, och det är Avicii med Addicted to You. Vad kommer du säga att du har valt den då?
0: Jo, för när Kenzo började och jag förstod att nu kommer Kenzo att lämna mig om ett tag, för han började bli gammal. Jag såg på hans kropp och det var 6 månader innan, så jag satt nästan alltid när jag åkte till butiken så satt jag och grät. Och kom den låten så tänkte jag är beroende av den här hunden. Jag behöver den här hunden för att jag ska kunna leva det här livet som jag gör, för att jag ska vara stark och njuta av livet. Så varje gång den kom så tänkte jag, men gud Kenzo, jag är beroende av dig. Du får inte lämna mig.
1: Började han bli sjuk eller?
0: Ja, men han började få ålderstecken och han blev ju nästan 14 år. Men 6 månader innan så visste jag att jag måste så småningom ta ett beslut. Mm. Ett beslut där jag måste tänka ett steg innan han börjar lida. Och jag visste att det här kommer. Och det var det svåraste. Så därför så har jag så starkt minne av den här låten. För att jag verkligen grät när jag hörde den. Och tänkte att jag kommer att dö när han dör.
1: Du får inte gråta nu.
0: Nej, det ska jag inte.
1: Det är ju det svåraste beslut man kan fatta.
0: Det är absolut omöjligt. Men vi måste för hundens skull.
1: Mm, nu lyssnar vi på Avicii.

0: Addicted to You med Avicii. Jag förstår att du satt och grät i den. Man får, kommer ju den stämningen på något vis. Sådär. Och jag sitter här och pratar med Mervik Herki som kan allt om hundar och hundägare också, eller hur?
1: Ja, jag har lärt mig mycket om hur vi hundägare fungerar.
0: Ja. Härligt att höra. Och jag undrar då, varför i all världen ska man skaffa sig en hund? Och
1: ja.
0: Vilken ras? Och ja. Hur ska man välja? Och hur ska man tänka?
1: Ja, den frågan är så viktig. För varför ska vi ha hund? För många gånger det handlar ju om att vi skaffar hund för vår skull. Det är vi som vill ha behov uppfyllda. Det är hunden ska fylla våra behov. Men om en hund får problembeteenden, då måste vi ju steppa upp och tänka, men nu är det hundens behov vi behöver uppfylla. Så jag tänker att det finns så många områden där vi har glädje av våra hundar. Allt från sällskap till att hunden jobbar för oss. Och det jag jobbar mest med, det är ju de som har skaffat hund för sällskap och vill leva ett härligt liv med sin hund. Och,
0: annars kan man ha hund för att jaga, eller
1: hur? Exakt, hur ja, du? Verkligen.
0: Det är en annan sak.
1: Ja, eller? Det finns ju de som jagar aktivt och det finns, alltså du kan använda verkligen hund till så många saker.
0: Men det är sällskapshunden det, som du...
1: Ja, precis. Och även hundsporten är ju stor. Att man har hunden som sin hobby. Mm. Och då behöver vi också tänka att ja, men även den hunden som är aktiv inom hundsporten har ju ett vardagsliv.
0: Vad tänker du på då? Hundar som springer fort? Eller?
1: Det är agility, det finns nosework, det finns lydnad. Det finns ju oändligt med aktiviteter. Så många hundar ger oss människor en god sysselsättning. Där vi också lär känna nya människor och vi får ett socialt och rikt liv.
2: Ja, det finns ju en hundkapplöpningsbana här i Åkersberga.
1: Ja, precis. Den ja, finns ju här i Åkersberga.
2: Ja, och där kutar de ju.
0: Ja. Där går det undan.
2: Där går det undan, ja.
1: Där går det undan, precis. Där har jag varit och kikat. Det är väldigt intressant att se hur otroligt hur de har det, just de hundarna i sina gener.
0: Kan man snacka med dem också?
1: Man kan snacka med alla hundar med signalspråket. Mm. Det är ju alla hundar förstår
0: och,
1: det här
0: och signalspråket språket. Är inte... dövspråk, dövspråk.
1: Nej, utan det är heller inte att
0: kroppsspråk kanske.
1: Ja, det är vad vi visar med kroppsspråket och hur vi gör i olika situationer och inte att jag kan inte prata med en hund. Den kan inte berätta för mig att ja, men förra veckan gjorde jag det här utan det sånt kan inte jag. Det är säkert andra som kan, men det jag gör det är att omedelbart som jag till exempel har en återförening med en hund så signalerar jag vilken roll jag har och så vidare när jag serverar maten, när jag startar promenaden och om jag tar hand om fara.
0: Mm. Häftigt. Vad ska man tänka på då när man, om man nu ska slå till och skaffa sig en vovve?
1: Alltså jag tycker först att man ska utgå ifrån sin egen livsstil. Så är man inte beredd på att ändra sin livsstil så tittar man på vad är jag för typ av person? Vad trivs jag med?
0: Hur får jag in en hund i mitt liv?
1: Exakt, så att man får in det så att det inte blir obalans i det. Utan är man en riktig sån här bara skogsluffare och så, ja, men då väljer man en hund som tycker om att lufsa i skogen. Och är man en väldigt aktiv person och vill hålla på med hundsport och så, då väljer man den typen. Och lika så vill man jaga så väljer man ju en jakthund och så vidare. Så det finns, jag tänker liksom att man verkligen först stannar upp och tänker, vem är jag? Vad vill jag? För hunden ska ju leva med oss i 10-15 år.
0: Mm.
1: Så det är ju lång tid. Så skaffar man hund till exempel om man är väldigt ung, då kanske man förändrar livet under åren. Och då behöver man vara medveten om att hur gör jag med hunden då? Ja.
0: Det är verkligen ett arbete.
1: Ja.
0: Vad kan hända? Vad kan gå fel? Jag menar, du skaffar en hund och 2 månader senare så upptäcker du någonting.
1: Mm.
0: Vad är det du upptäcker då?
1: Nej, men dels så kan det vara att man har valt en hund som är för stor. Man orkar inte hålla den. För en hund kan verkligen göra ryck och dra iväg om den ser någonting som den blir väldigt intresserad av. Så där blir det ett stort problem att man inte orkar hålla sin hund. Sen kan det vara att man plötsligt byter jobb. Man kan inte längre ha kvar med hunden på jobbet. Och man kanske inte har något hunddagis att lämna den till. Och så vidare. Så det finns många saker som kan förändras. Så man behöver hela tiden vara med på att för hunden så är vi, den egna flocken, det viktigaste som finns.
0: Ja, det är klart. Det, man kan ju inte lämna tillbaka.
1: Nej, alltså det är ju så. Det sker, det finns lite de här snabba besluten att nu blev det jobbigt eller så. Men det är inte de hundägarna jag möter. Jag möter de här hundägarna som säger hur ska vi lösa det här istället för vi tänker inte göra någonting, utan det är verkligen, de vill gå den här extra milen för sin hund.
0: Mm. Och vad säger du då? Hur kan du hjälpa dem?
1: Ja, då ger jag dem såklart. Dels så handlar det hela tiden om kommunikationen. Hur skapar ni trygghet för hunden? Och sen, vad finns det för alternativ? Till exempel, ja, men jag ska byta jobb. Jag kan inte längre ha med min hund på jobbet. Hur skulle jag kunna lösa det? Då ger jag dem alternativen som finns idag som är trygga. Där professionella människor kan hjälpa till. Eller att man har en trygg hundvakt till exempel. Det kan vara någon som har ett lugnt liv och vill ha sällskap.
0: Man kanske kan annonsera och så
1: vidare. Absolut, också. Det är jättebra att verkligen söka. Men det viktiga här är att det stämmer överens med hur man vill leva med sin hund. Mm. Att det är en person som är snäll. Att det inte är någon som ska dominera och få hunden att lyda och så vidare. Utan det verkligen är någon som vill ha hunden som sällskap och vill hunden väl.
0: För det är en familjemedlem.
1: Det är en familjemedlem. Den har ett annat språk. Mm. Och det är det som kan ibland skära sig. Och det är där jag kliver in och lär hur kommunicerar hunden.
0: Man kan anlita dig. Alltså, jag kan man ringa och säga jag har problem med min hund för han gör sig eller så.
1: Ja.
0: Och då kan du komma.
1: Ja, jag har jobbat jättemycket med hemkonsultationer, så jag räknade ut när jag gick igenom mina att jag har gjort 900 hemkonsultationer.
0: Oj.
1: I hemmet där hunden är sig själv som
0: oj,
1: mest.
0: Oj, oj.
1: Sen jobbar jag väldigt mycket sen pandemin med digitala rådgivningar, så då är det via nätet och så.
0: Ja, just det. Du har en verksamhet där också.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vanligaste problemet då?
1: Det vanligaste problemet är överdrivet skällande, att hunden skäller och skäller och skäller, och att man verkligen ser att det här är inte på grund av rasen, utan det här är en hund som skäller för att den är stressad.
0: Oj.
1: Den tar ansvar hela tiden. En annan sak som är väldigt vanligt är hundmötesproblematik. Det är ju att hundar reagerar väldigt kraftfullt på andra hundar, och då brukar jag hjälpa hundägare att förstå vad som pågår och hur de kan göra. Sen finns det som är väldigt mycket nu, senaste tiden har det varit aggressiva hundar som biter sina egna familjemedlemmar.
0: Okej.
1: De biter för att de är så stressade eller för att de har styrt upp saker.
0: Går det att komma till rätta med det?
1: Ja, allting går att komma till rätta med. Det betyder inte att vi alltid löser allting till 100%, men vi kan förebygga. Vi kan verkligen se till så att inte hunden hamnar i en situation som där den tvingas till att kanske bita någon. För många gånger så är inte vi medvetna om att hunden kanske tycker det är jobbigt om vi bara går fram och börjar klappa. Och hunden kanske tuggar på tuggben eller har en leksak i munnen. Det kan få en hund att börja vakta och säga, men du stör mig. Du invaderar mitt personliga space.
0: Så de säger ifrån.
1: De säger ifrån, och då kan det uppfattas som att hunden är aggressiv. Men då säger nej, nej, nej. Det här är inte aggressivitet. Det här är en hund som säger, du följer inte reglerna. Kan du vara snäll och backa nu?
0: Finns det problem som inte går att åtgärda?
1: Medicinska problem, det säger jag alltid, ta det med veterinären.
0: Mm.
1: För om det sitter ihop i problem med medicinska problem, då är det alltid veterinären i första hand. Men även sjuka hundar behöver ha trygga ledare, så kommunikationen är viktig, men vi behöver först ha kontakt med veterinären.
0: Mm. Spännande. Nu ska vi lyssna på din andra låt som är The Door med någon som heter Teddy Swims.
1: Ja, och det är bara för att jag tycker att han sjunger så himla fint. Jag har inget annat att säga, utan när den kommer på radio när jag sitter i bilen, då blir jag så här, åh, den här är bra.
0: Då är det inga tårar längre,
1: nej,
0: utan här
1: nej.
0: Blir du glad.
1: Ja, det blir jag. Ja,
0: ja, då kör vi den, Anders.

0: Oj, vad händer nu, Anders? Den bara slant. Och den vi hörde, det var den där låten man blev glad av.
1: Aha.
0: Med Teddy Swims.
1: Yeah.
0: Ja, är han från England eller vet
1: Oj, du? Jag vet faktiskt inte. Jag blir bara glad när jag hör den.
0: Ja,
1: och sånt viktigaste. Fångar jag. Jag vill fånga allt såna här små glädjestunder.
0: The Door heter den i alla fall. Mervi Kärki, hundägare, coach. Men sen så börjar du växer in i det här med hundar och jobba med hundar och hundägare. Men sen börjar du skriva böcker. Mm. Det är faktiskt ett annat yrke.
1: Mm.
0: Hur gick det där till?
1: Ja, ibland tänker jag så här, hur gick det till egentligen? Men det som är egentligen, det är ju att jag började då utbilda hundägare och det var fler och fler som började ställa frågor till mig. Så här, men kan inte du berätta mera? Och vad menar du? Och kan du förklara mera? Och så där. Så då hade jag en kvinna som jag samarbetar med. Så hon och jag slog oss ihop. Och så...
0: Var hon också hundägare?
1: Nej, utan helt annat. Hon jobbar med vanliga höll på att säga, med människor.
0: Mm.
1: Och så. Men då i alla fall så var det att hon skulle, jag kan ju inte skriva böcker, men jag kan berätta. Så jag började då skriva ner och så sen så började hon att rätta till, så att strukturera.
0: Aha, så hon
1: och
0: så. Redigerade?
1: Ja, precis. Okay. Och då jobbar vi med Kenzo Story då, som var ett otroligt desperat historia som då övergick till inspiration. Och då berättar jag det här i den boken.
0: Mm.
1: Och på så sätt så kan...
0: Men vad gjorde att hon kunde redigera då?
1: Nej, hon är bara en duktig person som har struktur, medan jag är lite mer den här som inte har struktur.
0: Men vad var din tanke med att jag just skapa en bok?
1: Ja, att det var så många som frågade mig, kan du förklara mer? Och jag kände att jag ofta förklarade korta saker, men inte helheten.
0: Jag förstår. Men därifrån till att verkligen ge ut en bok är ju steget en bit. Vad var dina tankar?
1: Nej, jag tänkte att det här vill jag berätta och så tittar jag på, kan jag ge ut den själv? Jag vill liksom inte gå igenom...
0: Prövade du med ett förlag eller?
1: Nej, inte då, inte alls, utan jag bara tänkte att jag vill få ut den här och då så fick jag en fin kontakt med Vulkan.
0: Mm.
1: Och på så sätt så, ja, de kunde skicka ut den till olika, ja, Adlibris och alla de här bokus.
0: Just det, det är alltså ett sånt här förlag där man egentligen, du fick stå för kostnaden då eller?
1: Ja, jag betalade precis. Mm. Så att,
0: och sen hjälper de till med marknadsföring.
1: Sen hjälper de till, ja precis.
0: Och så, och få ut det till alla med bibliotekstjänst.
1: Precis,
0: och hela.
1: Exakt. Där finns de också.
0: Mm.
1: Och det kändes så himla bra för jag ville ha kontroll på min egen bok för att det var min historia.
0: Precis, annars om man har ett förlag då kanske man tappar kontrollen.
1: Ja, för efter boken kom ut så var jag i kontakt med förlag för att det är många som har sagt att ja, det här är en bra bok och en bra story. Men då kom jag ihåg ett möte som jag hade där de sa att ja, då vill vi ändra omslaget och så sen vill vi ändra lite i och bara nej. Det här är Kenzo som min historia.
0: Mm.
1: Så jag tänkte verkligen att jag vill behålla den här kontrollen och det har gått jättebra att göra på det här sättet. Det är så många som har läst boken sedan den kom.
0: Och du har med dig den ut förstås då när du är ute och coachar.
1: Ja, just nu är den ju slut hos mig, men vi håller ju på att kika på hur vi ska göra. Den kommer på engelska nu också.
0: Jaha.
1: Så att, men där är det också att vi kommer att ha...
0: Hur distribuerar du den i England?
1: Ja, det kommer att bli... Vi håller på att kika på hur vi ska få ut den.
0: Och vi är?
1: Det är jag och Gunilla von Perner som jag samarbetar med, som jag också kurser med och så.
0: Det var hon som redigerade.
1: Ja, precis. Mm. Precis.
0: Så ni är två som jobbar ihop.
1: Ja.
0: För det är inte den enda boken du har skrivit.
1: Nej, sen har vi, Gunilla och jag, gjort ytterligare en bok, en valpbok tillsammans. Så min tredje bok, den har jag gjort helt själv. Och det är därför jag valde ett nytt förlag där jag verkligen fick den här tryggheten med hur de jobbar. Så, och då har ju inte Gunilla varit den som har hjälpt mig. Utan...
0: Och den tredje boken, den är ganska nyligen...
1: Det kom
0: utkomna.
1: I april. Ja.
0: Och hela din verksamhet kallas ju för det goda hundägarskapet. Hjälp, jag har problem med min hund.
1: Mm.
0: Och den, vad ska vi kalla själva boken, är det, eller själva titeln, är det här hjälp, jag har problem
1: med
0: min hund?
1: Ja, det är det som, att den som läser boken kan börja rätta till problem själv i hemmet och i närområdet.
0: Det är en väldigt pedagogisk bok det här, för man kan gå in med sina egna erfarenheter och skriva ner och jämföra och så. Det är så du har tänkt också.
1: Precis, för det är inte en att man släcker symptom utan man tar hand om orsaken.
0: Mm.
1: Och då behöver man se sin egen utveckling. Så jag säger ofta att lita på processen, fokusera inte på resultaten.
0: Okej. Okay. Ja, det är ganska vågat, för det här får du, där får du väl lägga ut pengar själv och så.
1: Ja, men tack och lov så är det många som är intresserade, så de kommer tillbaka pengarna.
0: Mm, vilken tur då.
1: Ja, det är jättehärligt, men det viktigaste för mig från hjärtat är att hjälpa hundägare som har jobbigt, för jag vet hur svårt det var för mig. Och jag är bara en vanlig hundägare, men jag tvingades till kunskap. Och det fångade jag upp, så det är för mig en gåva att jag fick den kunskapen.
0: Vad bra. Och du har just varit på bokmässan som ju var förra helgen, va? Hur var det då, tyckte du?
1: Ja, men så roligt. Jättemycket ljud och grejer. Men jag bara njöt av att vara där och få prata med människor som har hundar. Och det var himla roligt att många köpte med sig boken hem. Och det var kul att vara i den miljön. Och också att prata med andra författare om att skriva. För då är det inte bara om hundar, utan hur är den här skrivprocessen? Och hur ska vi... om till exempel, hur ska vi få ut boken på ett bra sätt?
0: Det är det svåraste av allt.
1: Ja, men det är ju det. Och på så sätt så kändes det kul att byta erfarenheter och så. För jag vill ju att många ska läsa boken.
0: Mm. Det kommer de att göra också. Och anteckna och greja, har jag förstått. Det ser man på den, den är så inbjudande. Du, Ego med Agnes, nästa låt.
1: Ja. Ja, det handlar egentligen om, jag har inte lyssnat jättemycket på texten, men jag tycker att ego, det är, vi behöver förflytta vårt ego för hundarnas skull. Vi behöver säga så här, men nu handlar det inte om mig, det är inte jag som har problem med min hund, det är min hund som har problem, så jag måste hjälpa den. Så därför tycker jag att den passar.
0: Låter jättebra. Här kommer den.

0: Ja, det var ingen snack om att låten tog slut där plötsligt. Ego med Agnes. Vart har Agnes tagit vägen? Har ni, för det, hon vann ju någon sån här idol, va?
1: Ja, men hon är ju igång. Hon gör ju jättebra musik, tycker jag.
0: Är så? Får jag nu hem och plugga? Nej, men hon sjunger väldigt fint.
1: Ja, ni gör hon. Ja, jag tycker om det. Ja.
0: Du, Mervi, hundägarcoachen. Hur ska vi beskriva din verksamhet nu? Du har gjort av med butiken, vet jag.
1: Ja, det är min dotter som har den
0: som
1: nu
0: idag. Som har tagit över den. Mm. Så du har ingen butik, utan du ägnar dig bara åt det här nu. Bara. Du håller kurser.
1: Ja, det är mycket föredrag. Digitala kurser och föreläsningar och
0: du står på sociala medier.
1: Alltså, jag har ju många som i alla fall inspireras med mig. Mm. Ja.
0: Och vad ska vi säga mer då? Konsultationer har du då. Ja. Man kan konsultera dig om man har speciella problem. Och så sociala medier. Och vad tänker du framöver då? Hur ser din, blir det mera böcker till exempel?
1: Just nu känner jag inte. För att min senaste bok, den täcker så mycket. Så jag har liksom inte riktigt... Jag skulle vilja knoppa av, men jag tror att liksom det blir kanske inte en hel bok. Utan det är liksom, man går djupare i vissa områden. Men alltså, min drivkraft, det är ju att ständigt bara prata på och få hundägare att öka förståelsen för hunden som art och deras språk. Det är det jag brinner för. Så fort någon säger så här, Mervi, du har hjälpt mig med det här, det känns lite bättre, min hund är lite lugnare, då känner jag det är precis dit jag vill hela tiden. Mm. Sen vill jag såklart att liksom sprida det jag gör på, genom mina böcker, och att få sitta här med dig idag är ju jätteroligt.
0: Det tackar vi för. Ja, hoppas att det, du kommer många gånger.
1: Ja, men det är verkligen så, det är just det här att få ge en kunskap som man själv känner är så trygg.
0: Vi kanske skulle kunna ha någon liten sån här brevlåda. Som...
1: Ja, ställ frågor. Ja, ställ frågor, det. Jag svarar.
0: Det du gör det, du är snäll du. Okej. Där tappade jag bort vad jag skulle fråga också förstås. Det blev så spännande här. Men du, framåt, framtiden. Butiken har lagt ner och du fortsätter med det här och kurser och sånt. Och om jag nu vill ha kontakt med dig, hur gör jag då?
1: Ja, men jag finns ju dels på e-posten. Det är ju Mervi att det goda hundägarskapet.se. Och sen är jag alltid på telefon. Så jag är ju en sån här, när telefonen ringer och säger hej, jag skulle vilja ha hjälp med min hund. Jag blir lika glad varje gång. Så jag finns på telefon, och sen så är jag i sociala medier där jag lägger ut delar av min kunskap, och där man behöver tänka att det är ett pussel. Det är inte så att så här är det, utan det här tillsammans med det här så kan du hjälpa din hund och så vidare. Så att,
0: får vi säga ditt telefonnummer?
1: Absolut. Det är alltid välkommet att ringa mig om man vill ha hjälp med sin hund.
0: Så du som lyssnar där ute i Österåker eller i Roslagen i övrigt, ni kan ringa till Mervi på 0709 786100.
1: Ja.
0: Alltså 0709 786100. Vad bra, va?
1: Ja, men alltså det...
2: Får jag bara klämma in en sak?
0: Kläm du.
2: Du stavar Mervi med E, va?
1: Ja.
2: Och inte med E.
1: För nej, det med är... E.
2: Ja, jag tänkte just på mailadressen.
1: Just det, det är bra, för det är lätt att man tänker Mervi, men det är M-E-R-V-I. Ja.
0: Och så var det snabbla och sen var det...
1: Det goda hundägarskapet.
0: Vad långt.
1: Ja, det blir det, men det är det goda hundägarskapet. Men vi får ju inte använda de här prickarna.
0: Också,
1: ja. Precis. Mervi at detgodahundagarskapet.se.
0: Ja,
1: så tror jag.
0: Tänk om det är alldeles fullt i din låda när du kommer.
1: Ja, precis. Ja, men då kommer jag att ta emot det med öppen famn. Ja.
0: Hur funkar det här? Lär man sig hela tiden nya saker om hundar? Är du fullärd, eller vad kan man utöka det här med?
1: Jag blir aldrig fullärd, men jag har den viktiga ramen. Den viktiga ramen är var någonstans ställer hunden de viktigaste frågorna. Mm. Och därför så jobbar jag med 4 grunder hela tiden. Så oavsett vilka problem vi har som inte är medicinska, så kan man koppla dem till de 4 grunderna.
0: Mm. Häftigt. Kenzo var din första hund.
1: Mm.
0: Vad har du för hund idag?
1: Idag har jag bara en hund, jag brukar fler. Men Dante har jag nu, han är en omplaceringshund. Han kom till mig ett akutärende när han var 3 år. Och nu är han 8 år. Och en härlig och mysig hund. Jag förlorade en hund i maj. Det var Karma som var nästan 12 år, som fick akut livmodersinflammation. Och det var så svårt, så jag kan inte prata om det idag ännu, men det var verkligen en jättesorg. Så
0: jag tror alla som har varit med om det här förstår precis vad du menar. Det är ju fruktansvärt svårt att ibland till och med sätta sig över liv och död.
1: Nej, men verkligen. Och där var det, vi hade inget val, och det...
0: Man måste tänka på djuret.
1: Man måste tänka på djuret, och hon var en sån älskling i vår familj. Men det blev snabbt för att hon blev sjuk.
0: Och nu har du en hund kvar.
1: Nu har jag en hund.
0: Har du haft några problem med den?
1: Nej, alltså han kom med problem i sitt bagage. Men det rättar vi till, så att inga problem.
0: Vad var det för problem?
1: Ja, han var överdrivet skällande. Han var väldigt, han tog ansvar för mycket, och han kunde inte koppla av. Så det var en del som var så mycket, så det blev att hela hans liv var ständigt att vara på sin vakt.
2: För jag bara var nyfiken och frågade, vad är det för ras?
1: Han är en Pomeranian Papillon-blandning.
2: Ja.
0: Säger det dig något, Anders?
1: Ja.
0: Anders visar med händerna storleken.
1: Ja, nej, men han är så fantastisk, och han behövde
0: kärlek.
1: Han behövde kärlek och vila. Att han behövde lite släppa ansvar, och det är där signalerna kommer in, att hur fokuserar jag på språket så inte hunden hela tiden är igång.
0: Härligt det låter. Det låter hoppfullt, och alla ni som sagt ute i eten som lyssnar på det här, ta kontakt med Mervi om ni har problem. Vi ska väl lyssna på din sista låt för idag, som heter Die with a Smile, och det är Lady Gaga och Bruno Mars. Säger man så?
1: Ja, och den är bara så vacker. Jag älskar när den kommer, och det är igen en sån där bara, jag svävar iväg i tankarna och tycker att den är fin.
0: Ja, den älskar nog dig också, ska du se. Tack snälla Mervi för att du kom idag till Fredagsmagasinet.
1: Ja, men jag tackar. Tack.
0: Här kommer din sista låt för idag.

0: Ja, minsann, där försvann Lady Gaga och Bruno Mars med Die with a smile. Att dö med ett leende, Anders, det låter väl bra, va?
1: Ja, det är väl så det ska vara, kanske.
0: Fast å andra sidan kan man ju låta bli att dö. Det verkar lite onödigt att hålla på med sånt.
1: Ja, nu
0: svävar
1: vi till det. Ja.
0: Nej, men jag tycker att det är så tråkigt när folk går bort. Usch, inte alls kul. Du lyssnar till Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Och nu har jag fått besök av Janne Claesson igen. Var det
2: tack
0: roligt?
2: Så jättemycket. Jag härligt är så att du glad är här. Att vara här. Ja.
0: Härligt, Janne.
2: Ja, äntligen är det fredag.
0: Ja, du tycker det.
2: Och äntligen ska jag få dela ut veckans bukett.
0: Ja, tänk vilken härlig uppgift att få dela ut veckans bukett.
2: Det är en tuff uppgift.
0: Är det så?
2: Ja, för han vet, ibland så hittar man inte riktigt en rätt person.
0: Nej, men förra veckan så var det en dam som fick veckans bukett.
2: Och hon blev väldigt glad.
0: Och hon heter?
2: På Facebook.
0: Hon heter?
2: Ja, det.
0: Det glömde du nu.
2: Ja, men.
0: Men hon blev alltså glad och la ut bild och sådär på. Så, det är klart alla blir glada när de får en blomma. Ja, det är väl inte så konstigt.
2: Hon sa på Facebook, ni måste lyssna på Radio Österåker 103,7.
0: Ja, väl alla gör de inte det.
2: Ja, men det är klart.
0: Ja, och då är det så att man kan få en veckans bukett om man har en himla tur.
2: Den här veckan kommer man få en speciell bukett.
0: Mm-hmm.
2: Och vem ligger bakom det om inte min fru?
0: Jaså, minsann. Ja. Din fru Inger.
2: Inger har nämligen sagt att jag tycker att den här personen ska få veckans bukett.
0: Åh, vem kan det vara då?
2: Det är en man.
0: Jaha, ja. Och killar gillar väl också på blommor.
2: Han är väldigt ansvarig för den post som delas ut i Skånsta.
0: Jaha, det är brevbäraren.
2: Just det.
0: Jaha, brevbäraren i Skånsta.
2: Ja. Så att han ska få veckans bukett och hans namn är Ronny Fernqvist.
0: Åh, grattis Ronny.
2: Grattis Ronny. Och hur blir det sen? Jo, Ronny, du får gå ner till Åkersberga blomsteraffär på Stationsvägen 8. Och eftersom du jobbar på posten så lär du nog hitta i alla fall.
0: Ja, det lär han ju göra. Ja.
2: Och grattis! Och då kommer du att få lyssna på en fantastisk låt. Den är skriven av Dolly Parton som ju gick bort för ett tag sedan.
0: Ja, där ser du. Hon gick bort hon med.
2: Ja.
0: Tråkigt.
2: Hon var en fantastisk artist.
0: Absolut.
2: Och den låten som jag tänker på, det är Jolene.
0: Mm, bra låt.
2: Så grattis igen Ronny. Och vi ses snart igen, för det kommer ju förbland.
0: Jag kommer med posten till dig.
2: Ja.
0: Ja. Då säger vi grattis till Jonny Fernqvist då, som får veckans bukett.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Tack Janne.
2: Tack så mycket.

0: Ja, vi hörde Jolene med Dolly Parton. Och du lyssnar på Fredagsmagasinet i Radio Österåker 103,7. Om man nu inte kan ta sig till veterinären när katten eller hunden blir sjuk, vad gör man då? Jag googlade och hittade Upplands veterinär som kom på mindre än en timme. Ja, jag förstår förstås att jag hade väldigt tur att han hade tid just den dagen. Men veterinär Komar Sanjiv kommer gärna hem till dig och ditt husdjur också, både kvällar och helger, utan att det kostar mer än om du hade tagit dig till veterinärklinik. Varmt välkommen till Fredagsmagasinet, Komar Sanjiv.
1: Tack så mycket.
0: Härligt att du har tagit dig hit från Upplands Väsby där du hör hemma egentligen.
1: Nej, jag var på jobbet. Jag kom från Karolinska till här.
0: Ja, just det. Men du bor annars i Upplands
1: Jag Väsby. Bor i Upplands Väsby, just precis.
0: Det där är lite svårt. Karolinska, en veterinär. Men det där ska vi komma fram till, hur det kommer
1: sig. Absolut.
0: För du är legitimerad veterinär och behandlar hundar, katter och smådjur. Hur kommer det sig att du har valt att arbeta i djurens hemmiljö?
1: Jag jobbade som veterinär i Sverige kanske för 2 till 3 år. Så när jag var på Norrtälje veterinärklinik, jag jobbade där. Sen jag såg den många katter och hundar som kommer till klinik. Det var ganska stress.
0: De blev stressade, ja.
1: Ja,
0: man ska packa in dem i en bur.
1: De packade in dem också den i transport också. Och de träffar med andra på kliniken. De träffar med andra katt, andra hund. Så det blir också stressat.
0: Det blir ett väldigt stressmoment.
1: Och de har ingen bra miljö där.
0: Nej. Och det tänkte du verkligen på?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Och vad är det för vård som du kan erbjuda i djurets hemmiljö?
1: Jag kan göra flera saker förutom ganska akutfall.
0: Akutfall?
1: Inte så mycket akutfall. Men som behöver som kirurgisk, jag kan göra. Jag kan inte göra den. Men om du behöver, din katt äter inte. Om du behöver någonting för undersökning. Om du behöver ett behandling som kronisk problem, hypotyreos.
0: Hypotyreos?
1: Ja.
0: Det är sköldkörteln?
1: Ja, absolut. Mm. Mm. Så jag kan komma där.
0: Okej, vad kan du göra åt hypotyreos?
1: Så jag kan göra, jag kan göra ett blodprov. Och jag kan kolla på om det finns T4 och T3 ganska högt. Så jag kan skriva recept. Ja.
0: Det här är ju en folksjukdom även för människa.
1: Ja, absolut.
0: Och du skriver ut recept också, får man gå till
1: apoteket. Ja, vi kan följa på hemma. Men de inte behövs som bild någonting. Så därför så man kan göra den. Jag kan göra om du behöver vaccination. Jag kan göra den. Om du behöver pass. Jag kan göra den.
0: Då ska man ut och åka. Pass behöver man om man ska flyga med sitt djur.
1: Ja. Jag kan också göra den hälsokontroll. Om du behöver, om din katt är 100 gammal. Så jag kan komma och göra den för hälsokontroll.
0: Du kan göra det mesta helt enkelt.
1: Absolut.
0: Men där är naturligtvis inga operationer och så.
1: Nej. Men om om du har problem med öronen. Du har problem med ögon också. Om du har problem med allergi också. Om det finns ingen akut fall, superakut fall.
0: Okay.
1: Jag kan behandla den på hemma.
0: Du berättade för mig häromdagen att det var en katt som hade varit på sjukhus för 80 000 kronor. Och där hade de missat öroninflammationen.
1: Absolut.
0: Och den hittade du.
1: Ja, men så när jag under undersökning, det var ganska luktar illa.
0: Ja, det är klart att det gör.
1: Ja, sen jag tar den, gör den otoskopring. Det finns ganska inflammation i hårskanal.
0: Varför hade de missat det, tror du?
1: Det är svårt att säga, men ibland de ser... det är kanske på grund av flera anledningar. Ibland man kan missa, så...
0: Men hundar kan till exempel ha artros också. Det är ju precis som med människa. Det gör ont, jag har det i knäna. Det är ju inget kul.
1: Ja, så sen, om det här är en gammal hund. Det finns medicin som en månad spruta.
0: Du berättade också att du hade träffat på en katt som inte ville äta.
1: Ja.
0: Därför att den hade förlorat sin kompis.
1: Absolut.
0: Så den var deprimerad.
1: Ja.
0: Och vad kunde du göra då då?
1: Så jag gav dem aptitestumulant. Så de har inte druckit vatten. Jag gav dem vätska.
0: Vätska med spruta då, ja.
1: Ja.
0: Ja, de blir ju mycket gladare plötsligt.
1: Ja, absolut. Sen nästa dag djurägare som ringde. Åh, nu min katt är ganska bra. Det finns ingen problem.
0: Jag vet, jag har varit med om det där också. Man blir ju jätteglad.
1: Ja. And then den aptitstimulant, det funkar ganska bra.
0: Vad sa du?
1: Aptitstimulant.
0: Aptitstimulerande.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja, det är ju det man behöver då när katten mår så dåligt. Jag har förstått att du och din fru, ni kommer ju, hon är ju också veterinär.
1: Ja, precis. Hon är veterinär. Hon heter Sada Suman. Hon jobbar som tandveterinär. Hon jobbar som kirurgisk i Rambäcken klinik i Uppsala.
0: I Uppsala. Ja. Sa du tandveterinär?
1: Ja, hon är tandveterinär.
0: Oj, kan man vara det? Bara tandveterinär?
1: Ja. Så hon gör det mycket. Hon också hade en utbildning.
0: Som var speciell.
1: Ja, inte speciell, men hon gjorde mycket kurs nu. Sedan 5 år hon jobbar mycket med tand. Mm. Så hon utvecklar mycket nu.
0: Duktig fru har du. Jag har sett henne hantera djur.
1: Fantastiskt. Tack så mycket.
0: Du, jag har förstått att ni har era rötter i Indien.
1: Ja.
0: Och det var där som ni utbildade er till veterinärer.
1: Ja.
0: Och därmed så ska vi väl gå på din första låt här. Och det är minsann en titel som heter Duga. Kan du tala om för mig vad den heter?
1: Jimmy Jimmy, Aja Aja.
0: Det är mer kvar.
1: Ja.
0: Remere, eller ja.
1: Ja, så det kan Jimmy Jimmy Jimmy Aja Aja Aja.
0: Och artisten heter?
1: Det artisten heter Mithun.
0: Jag tror vi tar och lyssnar på det helt enkelt. Här kommer den då.
1: Tack så mycket.

0: Ja, den där låten heter alltså Jimmy Jimmy Aja Aja, och det betyder Jimmy kom kom, någonting så.
1: Precis, ja.
0: Och det här var en indisk melodi.
1: Ja.
0: Och medan vi satt här och pratade och jag lyssnade på den, så fick Kuma ett sms från sin son som heter
1: Jayam.
0: Jayam.
1: Sa.
0: Ja. Jaha.
1: Ja. Han pluggar i.
0: Ja, vad sa du?
1: Han pluggar i Kungsholmen.
0: I Kungsholmen.
1: Ja.
0: Och vi hälsar till dig då, helt enkelt.
1: Absolut, ja. Ja. Tack så mycket.
0: Du får sitta stilla en stund och lyssna på pappa nu när han pratar här i radion. Jätteroligt. Fin familj, måste jag säga. Grattis, grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, det finns en förklaring till att du just är veterinär på kvällar och helger.
1: Ja.
0: Och förklaringen är att du har ett annat arbete,
1: ja,
0: på dagarna.
1: Mm.
0: Mm. Och det är minsann inte vilket arbete som helst. Du är forskare på Karolinska institutet.
1: Precis.
0: Du är cancerexpert till och med.
1: Jag kan inte säga att jag är cancerexpert, jag kan säga att jag har en 20 år erfarenhet inom cancer.
0: Men jag har sett att du har skrivit vetenskapliga arbeten om cancersjukdomar, så jag kan nog säga att du är lite grann expert i alla fall ju. För det var så här att du var veterinär i Indien.
1: Ja.
0: Och så gick du vidare och ville arbeta med biomedicinsk forskning, alltså läran om hur människokroppen fungerar.
1: Ja.
0: Och vad som händer när något går fel.
1: Ja.
0: Och det fanns en speciell anledning till att du blev intresserad av det.
1: Men det fanns på grund av två anledningar. Men när jag var kanske 10 år gammal pojke, min mormor, hon dog av cancer.
0: Hon dog av cancer?
1: Ja, och hon hade en metastasis. Så hon hade ovarian cancer, äggstockcancer.
0: Äggstockcancer, ja. Och metastaser hade spridit sig.
1: Ja, spridit sig.
0: Hur, du måste ha tagit hårt på dig.
1: Absolut.

0: Det var ganska, men jag var ganska nära till min mormor.
1: Mm. Du stod henne nära?
0: Ja.
1: Oj, du ser, man ser att du gör fortfarande lite ont i dig.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Det var en anledning till.
0: Ja, och sen, jag vet inte varför, men från början jag var intressant för vetenskaplig.
1: Mm, du har ett intresse för det.
0: Sen det var
1: hur saker fungerar och ta reda på det helt
0: ibland, enkelt. Jag är alltid nyfiken.
1: Mm. Bra. Nyfikenhet är fint, ser du. Det driver.
0: Ja, så det är driverkraft för mig.
1: Det gör en drivkraft, ja. Och för att kunna studera molekylär medicin, just det här, förstå mekanismen med sjukdomar, så flyttade du och din fru till Taiwan.
0: Ja.
1: Varför det? Varför just det?
0: Men när jag gjorde min utbildning i veterinär, sen grundutbildning, sen gjorde min masterutbildning i veterinär mikrobiologi. Så efter den jag har två val. Men jag kan fortsätta i veterinary område och gå till USA att göra en doktorand i hästmedicin.
1: Uh-huh.
0: Och jag har en andra val att gå till Taiwan att göra en min doktorand i human medicine.
1: Mänsklig medicin.
0: Så där.
1: Och då valde du Taiwan.
0: Ja. På grund av min mormor.
1: Mm.
0: Så det var möjlighet. Än jag gör det.
1: Ja, vad härligt att du kan ha din mormor i tanken.
0: Ja, så det kanske det är hennes blessing.
1: Mm. Hennes välsignelse.
0: Ja.
1: Mm. Och så du fortsatte och du tog din doktorsexamen.
0: I Taiwan.
1: I Taiwan.
0: Ja.
1: Ja, och sen kom du 2012 kom du hit till Sverige.
0: Men det här är en intressant ämne. Så jag var nästan klar med min doktorandprogrammet. Så jag var lite efter en molekyl som de kallar PARP inhibitor. Så redan jag hade jobb i USA.
1: Mm.
0: Men när jag såg det namn, det är Thomas Halliday. Han är en stor professor på Karolinska och han var på Oxford också.
1: Mm.
0: Så
1: Thomas Halliday, det finns ett Thomas Halliday-laboratorium på Karolinska institutet.
0: Ja.
1: Och då kunde du få studera där.
0: Ja, inte eller studera, men jag forskning. Ja. Jag kom som postdoktorand där.
1: Och postdoktorand betyder att du har redan tagit en doktorsavhandling.
0: Ja, absolut. Sen om man utvecklar sig som forskare, så den man måste göra någon typ av 2-4 år. Mm. Man måste jobba som postdoktorand.
1: Ja, just det.
0: Att få en mycket erfarenhet.
1: Alltså man fortsätter att forska fast man egentligen redan är klar. Det är det du menar.
0: Ja.
1: För att du hade gjort din doktorsavhandling. Absolut. I vilket ämne hade du gjort det?
0: Alltid jag jobbar med utveckling av medicin mot cancer.
1: Medicin mot cancer, ja. Vi ska komma vidare till det så småningom här.
0: Absolut.
1: Men vad är målet med hela din, allt det här forskningen?
0: Ja, så jag har målet är att jag ska ta, och inte jag, men vi ska ta medicin från labbet till klinik. Där läkemedel inte bara stanna på labbet.
1: Måste
0: komma hit.
1: För det är en ganska långt steg innan en medicin som ni har kommit på när ni forskar, innan den verkligen kommer ut. Det är det du menar?
0: Ja.
1: För att det är ett väldigt långt steg.
0: Ja, så jag säger det. En medicin vi jobbar, kanske det är 100 människor som jobbade på den.
1: Mm.
0: Så vi hade börjat från 2012. Nu det är på klinik.
1: Mm. Men den medicin som du pratar om som heter något konstigt som vi kommer fram till så småningom.
0: Tack.
1: Men du kom till Sverige 2012.
0: Ja.
1: Vad tyckte du, hur var det att komma till Sverige? Vad var det för konstigt land?
0: Nej, jag tror inte det är konstigt land.
1: Nej.
0: Jag är glad. Men faktiskt, när jag kom till Sverige, jag kom hit bara för 2 år. Men Thomas säger, okej, du har jobb här för 2 år. Sen, okej. Kanske du kan ställa 2 år till.
1: Jaha, så de fyllde på.
0: Så det blir efter 4 år. Okej, du ska ta en varför du åker någonstans. Du kan stanna här.
1: Var du gästforskare då när du kom, eller?
0: Nej, inte
1: Nej.
0: gästforskare. Då jag kommer som postdoktorand.
1: Eller
0: Sen jag
1: ja.
0: blir assistentprofessor här.
1: Just det, för du blev ju alltså biträdande professor 2017.
0: Ja.
1: Och seniorforskare som det heter då 2020. Och jag läser innantill här nu. Och forskningsledare 2022 vid institutionen för onkologi och patologi. Onkologi är cancer.
0: Ja.
1: Och patologi är...
0: Det är samma department, de säger. Så patologi means... Vad hände till kroppen?
1: Ja, just det. Och då var ju det du undrade redan när mormor blev sjuk.
0: Ja.
1: Också. Oh, jag ryser. Ja, det är väldigt rörande tycker jag att du fortsätter med det här då. Och du är alltså kvar fortfarande. Ska vi se, sen... Är du teamleader nu där
0: no,
1: på
0: ja.
1: Heller... Ja,
0: Hellerde alltså, Lab, ja. Så so, I mean, kanske you can say that mitt lab som har en fem olika... avdelning. En avdelning de kallas comparative medicine och clinical pharmacology. Så jag är en teamledare på den.
1: Och ditt mål är helt enkelt att bota cancer?
0: Absolut.
1: Hedervärt, verkligen.
0: Ja.
1: Jag tyckte att det här var så konstigt när vi träffades först, att man kan vara både veterinär och cancerforskare. Men du är det faktiskt.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Grattis till oss får man ju säga då.
0: Tack så mycket.
1: Du har en låt här som heter Everything I do it for you. Med Bryan Adams.
0: Ja, det är ju
1: du har bott i England också. Under,
0: nej,
1: du har
0: nej.
1: Inte gjort det. Det var
0: nej.
1: Det du inte hade.
0: Nej, ja.
1: Du förstår det mycket. Hålla reda på här.
0: Ja.
1: Berätta varför du har valt den här låten.
0: Everything I do it for you.
1: Ja.
0: Det är för min fru, min son.
1: Ja, och vi hälsar till dem. De är jättegulliga. Och här kommer låten då.
0: Tack.

0: Everything I do it for you med Bryan Adams. Och jag sitter här och pratar med Kumar Sanjiv.
1: Ja.
0: Ja, jag lär mig nog så småningom ska du se. Mm. Om livet som veterinär och forskare i cancersjukdomar.
1: Forskare och veterinär.
0: Ja, det är kanske bättre. För du är forskare i första hand. Ju.
1: Första hand, i Sverige.
0: I Sverige, ja. Tänk va, ja, alltså det är ju helt fantastiskt att du både att du hinner och att du har hunnit och allting. Det finns en medicin som ni har forskat fram i teamet på KI,
1: ja.
0: Som heter OXC101. Mm.
1: Ja.
0: Och jag måste hosta, känner jag, så att jag ber dig berätta om den då.
1: Ja, så den OXC101. De kommer från vår lab, de kallas en professor Thomas Halliday's lab i onkologi patologi från Karolinska Institutet. Så vi jobbade för den medicin sedan 2012. And then Thomas, hon fick den idea. And,
0: var det hans idé?
1: Han sa det, ja.
0: Okay. Ja, just det,
1: så yeah.
0: Din chef.
1: Ja, han är chef. And then han sa, okej, det är MTH1. Man kan välja den som target för cancer.
0: Mm. Det är alltså en medicin som botar cancer?
1: Nej, men kan förhindra den
0: utveckla. Den förhindrar den att utveckla sig?
1: Ja, utveckla sig.
0: OXC101.
1: Ja, och de också kallas MTH1-inhibitor, MTH1. Hämmare.
0: De hämmar någonting och det är ett protein som heter MTH.
1: Ja, precis.
0: Och så kan man bromsa så när man ser att det här har här finns en cancer eller
1: ja,
0: kan man bromsa det?
1: Vad händer det en cancer som här en man kan cancer kan utvecklas i flera sätt.
0: Mm.
1: En sätt som här en om de här en om det eftersom de växer upp ganska snabbt så därifrån de har mycket mycket oxidativ stress.
0: Ja,
1: okay. Så den protein som de hjälper till cancer att utveckla sig och den går fortare.
0: Mm.
1: Så Thomas han tänker att okej, om vi hämmar den protein kanske den cancer kan inte utveckla mer.
0: Det är bra.
1: Ja,
0: så det blir som att de stoppar den.
1: Stoppar den. Ja. Okay.
0: Och det här har ni sett att det fungerar?
1: Det fungerar. I mean, you can see that we börjar from target identification. We send den target. Sen vi gör det.
0: Men target som menar mål.
1: Ja, mål. Ja. Mm. Sen vi testade den flera experimental like metal i labbet.
0: Mm.
1: Mycket kanske hundratal substans. From där vi fick den medicin.
0: Bra resultat. Och så bra fick vi resultat. Fram den här.
1: Ja, först har vi testade på cellline i labbet.
0: Först på celler?
1: Celler. Mm. Olika typer av cancerceller i labbet.
0: Mm.
1: Sen vi testade den i mus.
0: På möss, ja.
1: Mössen, ja. Mm. Så vi skapat en tumor model.
0: En tumörmodell.
1: Ja.
0: Mm.
1: Sen vi testade den medicin. Och det funkar ganska bra där.
0: Mm.
1: Ja.
0: Goda resultat. Men därifrån till att få det till en medicin som kan vara ute på klinikerna.
1: Absolut.
0: Det är lång väg.
1: Ja, så det är redan de har tagit mer än 10 år nu.
0: Ni har hållit på 10 år med att få fram det här.
1: Absolut. Mm. Ja. Men så det var målet från våra lab.
0: Mm.
1: Att läkaren inte stannar på labbet. Man måste gå från labbet till klinik.
0: Just det. Forskningsresultaten kan inte stanna på laboratoriet utan ni måste ut i verkligheten och hjälpa patienter. Och det är flera cancersjukdomar som den här medicinen fungerar på.
1: Ja, så det finns en två olika typer av phase trial på OXC101. En kallas Mastiff trial and as called the Matthew trial. So the in Matthew trial they finns for blood cancer.
0: Okej, okay, så det är just det leukemi.
1: Ja.
0: Det här är ju väldigt invecklade saker. Men du berättade för mig häromdagen också att det hjälper också på cancer på hund.
1: Yes.
0: Samma sorts cancer då.
1: Ja.
0: Så det är samma sjukdom på hund och människa och det är samma medicin.
1: Ja, det finns flera typer av cancer. De har en samma ursprung i hund samtidigt i människor.
0: Samma ursprung på både hund och människa.
1: Ja, så till exempel den lymfom. Mm. Lymfom i hund Och non-Hodgkins lymfom i human...
0: Hodgkins, sa du
1: ja,
0: det?
1: Non-Hodgkins lymfom i människor. De har samma ursprung.
0: Okay.
1: Så jag tänker att om vi testar på hund också.
0: Mm.
1: Så, men the problem är att man kan inte köra alla clinical trial i human sida.
0: Okay.
1: Så vi måste ha en nya val och bra sätt att testa den medicin.
0: Och det här görs inte på Karolinska då, va? Utan nu har du hamnat i Uppsala.
1: Ja.
0: På, vad heter det nu? Sveriges lantbruksuniversitet.
1: Ja, så det hände att jag kan berätta lite mer om det. Jag fick en idea. Varför? Men jag är veterinär. Jag tror att jag måste testa din medicin för hundcancer också.
0: Som veterinär så stannade du.
1: Ja. Sen jag fick en cell line från Frankrike. And när jag testade på labbet, det var ganska bra resultat.
0: Det blev bra resultat på det.
1: Ja.
0: Och hade inte du funnits där som veterinär så hade ingen kommit på det, va?
1: Ja.
0: Nej.
1: Så därför. Och sen jag kickade en mail till han heter Henrik Ronberg. Han är onkolog, hundonkolog i SLU.
0: Ja, just det, på Lantbruksuniversitetet.
1: And han säger ja, and then jag åkte till SLU och träffade med honom.
0: Mm.
1: Han säger det är ganska bra idea.
0: Han tyckte att det var en god idé, ja.
1: Ja, men vi hade ingen pengar.
0: Nej,
1: det kostar pengar.
0: Det är just det, ja.
1: Ja, sen vi ansökte för bidrag. Vi fick bidrag som farmas.
0: Ni sökte forskningsanslag helt
1: ja.
0: Enkelt, ja.
1: Ja, vi fick 3 miljoner kronor. Från
0: 3 miljoner?
1: Ja.
0: Ja, du ser så lycklig ut nu när du berättar.
1: Nej, inte för mig. Det är för forskning.
0: Men du har fått ännu mer forskningspengar till det här projektet.
1: Ja, så vi särskilt vi får 3 miljoner. Nu vi fick 6 miljoner för samma projekt.
0: Så du tänker förverkliga den här idén helt enkelt?
1: Ja.
0: Men du jobbar lite på SLU, Lantbruksuniversitetet också?
1: Ja, men han är professor Henrik Roman, han är hudansvarig på den.
0: Okay.
1: I mean, jag är like middleman.
0: Men man kan säga att det är ditt projekt ändå.
1: Ja, det är utvecklat från KI.
0: Utvecklat från Karolinska.
1: Ja, men vi samarbetar. Mm. Men man kan inte göra ensam.
0: Nej.
1: Vi behövs flera personer som kan vara i...
0: Varje gång jag försöker ge dig en komplimang så säger du att det är inte bara jag, det är mitt team.
1: Ja, mitt team, ja, absolut.
0: För man måste vara flera när man jobbar med sånt här.
1: Ja.
0: Och den här OXC101, den är på väg att bli verklighet nu då?
1: Ja.
0: Och du har ett stort projekt där nu på Lantbruksuniversitetet också?
1: Ja.
0: Och så har du Karolinska?
1: Ja.
0: Och sen måste du jobba som veterinär på helger och kvällar.
1: Absolut. Men jag har energi nu.
0: Vad sa du?
1: Jag har energi.
0: Du har energi?
1: Ja.
0: Ja, det måste du ju ha. Om du ser så glad ut också nu. Men visst är det roligt när du får såna framgångar med din forskning?
1: Ja.
0: Det måste ju kännas väldigt inspirerande.
1: Så det är driven kraft för mig.
0: Mm.
1: Men när jag testade den OXC101 i hund and vi fick det finns nästan ingen biverkning effekt. Vi
0: testade. Det finns inga biverkningar.
1: Nej. Det är oralt medicin.
0: Men det här är ju fantastiskt.
1: Ja, man kan behandla på hemma.
0: Men det kan inte hjälpa mot alla cancersjukdomar.
1: Vi hade börjat med två cancer. Nu vi ska börja mer.
0: Men
1: jag testar nu. Jag testar flera hundcancer i labbet i Karolinska.
0: Så det här kan växa?
1: Ja, det kan växa nu. Så vi ska, vi har redan behandlat 14 stycken nu.
0: And 14 hundar?
1: Hundar.
0: Okej.
1: Okay. And vi tror de har en... vi kan inte säga...
0: En bra chans.
1: Ja, bra chans. Men you can say, vi kan säga att det finns mindre biverkning effekt. Men jag kan säga att quality of life är bättre.
0: Livskvalitet är bättre för bättre. Hundrarna.
1: Ja.
0: I alla fall.
1: Och sen medicin, de är oralt medicin.
0: Ja, oralt medicin, man tar med genom munnen.
1: Ja, som kapsel. Ja.
0: Som tabletter.
1: Ja, som tabletter. Mm. Du behövs inte att gå till djursjukhus och ta i din kroppen.
0: Man behöver inte till djursjukhus och ta med sprutor och
1: nej,
0: och dropp och sånt. Utan en tablett bara.
1: Ja.
0: Men vad är det här? Det låter ju helt otroligt. Är det här som är framtiden?
1: Ja, you're confident. Man kan, den medicin kan gå vidare.
0: Du får inte flytta tillbaka till Indien nu.
1: Nej, jag är svensk nu.
0: Du är det?
1: Ja.
0: Ja, vad kul. Vad härligt. Och vad roligt att jag hittade dig när jag googlade. Man kan inte tro att det är sant helt enkelt. Du har en låt till som heter Dancing Queen med ABBA. Den är ju supersvensk.
1: Ja.
0: Ja, hur kom det sig att du valde den då?
1: Kanske jag lyssnade 10 år sedan.
0: Mm. Ja. Här kommer den. Den är jättebra.
1: Tack så mycket.

0: Ja, Dancing Queen med ABBA hörde vi förstås där. Det var ju ingen tvekan på det. Och nu har Micke kommit in här i studion igen och han har just frågat min gäst Komal Sanjiv. När får du Nobelpriset?
1: Nej.
0: Det slog du ifrån dig sådär.
1: Vi önskar, alla önskar som att få Nobelpris.
0: Ja, men vi är så imponerade av dig. Det är så det är. Och det är ju... Och då säger du hela tiden, det är inte jag, det är mitt team eller vårt team.
1: Vårt team, ja.
0: Och så är det ju
1: naturligtvis. Det är teamjobs, inte ensam jobb.
0: Nej, men fantastiskt låter det. Det verkar ju som att ni har en chans att lösa cancergåtan i alla fall. Tror du det? Är det det som är målet?
1: Så det är min målet.
0: Du kommer att nå dit, det känner jag på mig. Och så ändå jobbar du som veterinär med våra smådjur på kvällar och helger. Ja. Vad är det som driver dig?
1: Jag kan säga det, så jag såg det är ganska dyrt att åka under helgen och kvällen till djurhokus.
0: Det är dyrt, ja.
1: Ja, dyrt. And then flera, mest av the clinic, the små klinik, de har stängt.
0: Mm.
1: Så de är stängt i fredag klockan 3, klockan 4.
0: Ja, det är stängt på alla små kliniker.
1: Små kliniken. Sen man måste, om någonting händer, även om små grejer och stora grejer, man måste åka till djurhus.
0: Ja.
1: Det
0: och då har du hittat en nisch helt enkelt,
1: ja,
0: där.
1: Det kostar mycket pengar. Ja. Än flera djurägare som har ingen försäkring.
0: Ja.
1: Det är flera. Inte jag såg det. Flera som har ingen försäkring. Du kan tänka, om de går till djurhokus, då kostar mycket, mycket, mycket pengar.
0: Varför är det så himla dyrt?
1: Men de ska betala för överstid, de ska betala hyra, de ska betala för utrustning, så det finns där.
0: Ja, just det. Vad är det för sorts försäkring man ska ha då på sitt djur?
1: Man måste göra den.
0: Kanske. Man måste ha försäkring.
1: Det är bättre.
0: Men när du kommer på hembesök, då är inte du så dyr egentligen. Du tar inte mer än vanliga.
1: Ja, så det är bara med den är min önskan. Men eftersom jag inte jobbar för andra företag, så det är min företag.
0: Ja, just det.
1: Så jag kan bestämma hur mycket pengar jag ska ta den. Så mitt mål är inte bara att tjäna pengar. Jag har mitt mål också att jag måste göra för djurvälfärd. Jag måste hjälpa till djurägare som har ingen pengar och som behövs hjälp.
0: Du är ganska ideell med andra ord som det heter.
1: Du kan säga det, men det är mitt mål. Men jag är inte, man måste tjäna pengar.
0: Mm.
1: Men samtidigt, jag måste hjälpa som behövs
0: hjälp. Det är det som driver dig.
1: Ja,
0: det
1: mest.
0: Häftigt. Ja, det är fantastiskt att höra dig. Och du har också skaffat dig en svensk veterinärlegitimation.
1: Ja, så den är början. Ja, sen vi jobbade som veterinär här. Jag fick i 4 år sedan kanske.
0: Mm. Och sen har du jobbat som veterinär också i Norrtälje och i Uppsala lite varstans.
1: Ja.
0: Jag förstår inte hur du hinner.
1: Ja, I mean, så vad hände när jag gick till... I 2019, then idea came, varför inte? Jag måste ta en legitimation här i Sverige.
0: Mm.
1: Så den under den covid-tid,
0: under
1: jag pluggade svensk, den språk.
0: Ja, ja.
1: Sen jag gör den utbildning SAS, till SAS 3.
0: Du passar på liksom?
1: Passar på. Jag jag sämpar.
0: Du kämpar.
1: Jag hela tiden kämpar. Även nu också, jag sämpar på språk.
0: Ja, men det går ju jättebra. Vi hjälps ju åt här.
1: Ja,
0: det blir jättefint.
1: Sen jag gick till kurs där jag gjorde en kurs i SLU för ett år.
0: På Lantbruksuniversitetet, ja.
1: Ja, den de säger, du ska få legitimation, men du måste jobba som veterinär någonstans i Sverige för minst ett år.
0: Jaha, just det. Du får ingen legitimation, men den har du fått nu.
1: Ja. Men jag fått 2 år sedan.
0: Ja.
1: Men jag ansåg jobb i Stockholm. Jag fick ingenting.
0: Mm.
1: Så en kvinna från Borås, hon säger, ja, du kan komma hit.
0: Alltså du jobbade där också?
1: Ja, jag jobbade för 6 månader där.
0: Mm.
1: Sen jag träffade en man i Norrtälje. Han hade skapat en klinik som Uriverse. Så Uriverse veterinärklinik.
0: Jaha, den heter så alltså.
1: Ja. Han heter Roger Svensson.
0: Roger Svensson?
1: Ja. Roger Svensson. And so där i för nästan för 2 år jag blandat. Jag var 60% på klinik och 40% på KI.
0: På Karolinska.
1: Karolinska. Ja. En dag till mellan en dag till SLU. Så jag blandat. Jag pendlar mycket.
0: 60% veterinär, 40% Karolinska institutet och en dag i veckan.
1: Ja, så det
0: på Lantbruksuniversitetet.
1: Ja. And from den år 2006 jag kom till Karolinska 100%.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay. And sen under kvällen och under helgen jag jobbar som veterinär. Ja, jag har en passion på den.
0: Okej, okay, du vill helt enkelt. Ja, du tycker det är roligt.
1: Ja.
0: Ja, vad det. Kul.
1: Ja.
0: Vad säger din fru när du aldrig är ledig? Och din son?
1: Men han är kväll. Så okej, du kan jobba, ingen problem. And jag är en morning person. And min fru, min son, de sover till klockan 8. Men inte jag sover. Varje dag, måndag till fredag till lördag, jag vaknar klockan 5. Så jag har tid.
0: Ja, hur många timmar sover du då?
1: Jag sover från klockan 10 på natten till klockan 5.
0: Okej, okay, och sen får det vara bra.
1: Ja.
0: Mm. Ja, du, vi uppskattar verkligen det här. Och om man nu skulle vilja ta kontakt med dig,
1: ja.
0: Hur gör man då?
1: Man kan skicka med WhatsApp, man kan skicka med mail och sen det finns en nummer.
0: Ja, jag har inte med mig det förstår du. Så nu får du tala om för mig. Hur ringer man till dig? Vad har
1: man
0: du
1: kan 08 155
0: ja.
1: 122
0: ja, det är bäst du vet vad du har för telefonnummer. Ja, jag har dig i min telefon här. Alltså jag googlade ju och hittade Upplands veterinär. Och här har vi, ska vi se.
1: Okej, 08
0: ja.
1: 525 1-3-3-3-3-4.
0: Nu ska vi se om det blev rätt här. 08, vi håller på så här till slut så kan alla det här, ska vi se. Alltså 525 och sedan
1: 1-3-3-3-4.
0: Då tar vi det en gång till. 08-525-1-3-3-3-4.
1: Ja.
0: Och då kommer man till din mobiltelefon. Och så kan man fråga om du vill komma och hjälpa.
1: Ja, och man kan också skicka med WhatsApp.
0: WhatsApp?
1: Ja.
0: Jag vet inte hur man gör med WhatsApp. Är det svårt?
1: Man kan skicka där. Men
0: är det samma nummer där?
1: Det är samma nummer som funkar för WhatsApp också.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så det är enkelt för mig. Jag menar om jag är på jobbet.
0: Mm.
1: Så ibland det är svårt att ta en telefon. Men om jag får den medlände i WhatsApp och om jag fick mail, det är ganska bra på mig.
0: Mm. Alltså om jag är på jobbet säger du, för då menar du om du är på Karolinska institutet,
1: ja.
0: För då har du inte tid att vara veterinär just då. Utan då får man ringa lite senare. Så tänk på det om ni tänker ringa till Kummar här, att ni ringer på kvällen eller
1: ja,
0: på helgen.
1: After klockan 4, after klockan 3, det är okej. Okay.
0: Jaha,
1: ja.
0: Då tar du
1: ja.
0: Emot samtal. Vad roligt det här var att få prata med dig så här och få höra lite mer.
1: Tack så mycket, Monica.
0: Ja, jag tycker att det var väldigt kul. Jag är glad att jag fick tag i dig. Jag fick också väldigt god hjälp av dig och din fru med. Underbara människor måste jag säga. Och hoppas ni stannar kvar och att ni fortsätter med den här fantastiska forskningen och alltihopa. Jobba inte ihjäl dig.
1: Ja.
0: Vi får lova med det. Vi har en sista låt som du har önskat för dagen. Och den heter Heal the World, tror du eller ej. Med Michael Jackson.
1: Ja,
0: och än en gång, stort tack för att du kom hit. Och hälsa familjen där hemma nu.
1: Tack så mycket. Ja, men min pappa och mamma också är in i Indien.
0: Ja, och lyssnar de?
1: Ja, de lyssnar.
0: De lyssnar i Indien?
1: Ja, pappa, mamma, min bror, de lyssnar i Indien.
0: Och vad roligt.
1: Ja.
0: Tror du att de förstår vad vi säger?
1: Nej, de inte förstår, men ändå, de lyssnar. De säger, okej, min son är på radio. Det är första gången.
0: Och vad roligt. Tack så hemskt mycket att du kom och välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Och här kommer Michael Jackson.

0: Och nu säger jag varmt, varmt välkommen till Lena Engen.
1: Tack snälla.
0: Du heter Bäckström också, tror jag. Vilket, använder du båda namnen?
1: Jag brukar säga ju Engen Bäckström, men Engen är ju det folk känner till mig som när man pratar i kattvärlden.
0: Nu vet vi allihopa vem som sitter här. Och Lena, du driver något som heter Solgläntans katthem och kattpensionat.
1: Ja,
0: kattpang sa du alldeles nyss när vi satt och väntade här på att få ljud att funka.
1: Och sen heter det också, om man ska vara riktigt korrekt, Vallentuna Kattcenter, för vi gjorde om det till ett aktiebolag för ett antal år sedan.
0: För nu är det inte Österåker, nu är det Vallentuna. Och vi har ju haft både Norrtälje katthem här och även en tjej som hjälper katter privat, tror jag, här i Oxberg. Nu har jag glömt honom.
1: Liselott kanske?
0: Det låter bekant, ja. Så att nu har vi ringat in kommunerna helt enkelt så här. Och jag vet ju att du, när polisen får napp på katter som behöver tas om hand och länsstyrelsen, då ringer de dig för ni har något avtal.
1: Ja, det finns många som har avtal, men vi, bland annat vi. Så att det beror lite på vem som är närmast.
0: De andra som jag nämnde, har de också sådana avtal?
1: Det är många som har avtal, men det är olika länsstyrelser.
0: Okay.
1: Men de ska ju ringa de som är närmast. Och det är bra.
0: Men jag är lite bekymrad, för nu har det ju blivit kallt. Det är ju några minusgrader nu ute. Och hur många katter tror du som blir övergivna i detta nu? Alltså man lämnar landet och åker in till stan och lämnar kvar sina katter på sommarstället. Mm. Eller hur ser situationen ut för våra katter?
1: Alltså det är ju många som springer ute som personer matar och hjälper till lite. Men sen blir de ju också förtvivlade nu när det börjar bli så kallt. Och då känner de, den kan inte springa här vind för våg. Och nu kanske den har skadats och haltar. Eller den verkar ha något sår, för den går ju och bråkar.
0: Att du menar att människor uppmärksammar det hela?
1: Ja. Så att det är väldigt många som ringer just den här årstiden. När det börjar bli kallare.
0: Och då rycker du ut?
1: Ja, men sen kan ju inte vi får ju inte gå och hämta en katt på gatan. För det kan ju vara någons katt. Så att den måste ju först kolla om den är märkt och registrerad. Och det är ju det bästa som har hänt, att det har blivit en lag faktiskt på märkning och registrering.
0: Alla katter måste vara märkta nu.
1: Ja, och man måste registrera dem i Jordbruksverkets register. Och trots att det här nu har funnits i några år, så är det väldigt många som fortfarande inte vet att man måste göra det.
0: Nej, man måste ringa och...
1: Ja, man ska ju helst gå in på Jordbruksverkets hemsida och betala via sitt bank-ID och swisha, för då kostar det 40 kronor och det är en engångsavgift. Så att det
0: kan man ju ha råd med faktiskt. Funkar det bra då? Blir katter registrerade eller hur ser det ut?
1: Nej, men det är väl det som är dåligt, att det tar tid. Så att det är många som inte är registrerade.
0: Och vitsen med registreringen, vad är det?
1: Ja, men det är om man tappar bort sin katt, att det faktiskt går väldigt lätt och få tillbaka den.
0: För de är chippade också, de flesta nu. De ska vara det.
1: De ska vara det. De måste vara det enligt lag.
0: Okay.
1: Men de är inte alltid det.
0: Jag vet, när vi talades vid för några år sedan, du och jag, då sa du att då var det ungefär 100 000 katter som levde ute ensamma. Är det likadant idag?
1: Alltså det är nog likadant idag. Och det är jättesvårt att mäta exakt, men jag kan inte säga att det är mer eller mindre.
0: Nej.
1: Jag tror inte den här chip eller ID-märkningslagen har gett så stor effekt på den saken. Men sen får man ju inte heller släppa ut okastrerade katter hur som helst.
0: Det får man inte.
1: För om de ska föröka sig, så ska man ha kontroll på det. För det är ingen lag, men man bör se till att de inte kan föröka sig okontrollerat.
0: Hur ser situationen ut? Är det många sådana här kolonier av katter som är vilda, förvildade?
1: Ja, alltså det går väldigt fort. Alltså om någon kanske skaffar två kattungar som är syskon, fast det är olika kön, och sen att man inte kastrerar dem i tid, då kan ju de paras med varandra och få en kullungar.
0: De har ingen moral alltså?
1: De har ingen moral. Nej. Och de tänker inte på sådana släktskapsband och sånt. Eller oavsett om du har en honkatt som är okastrerad och som springer ut, och så är det någon hankatt som parar sig med henne. Det går jättefort att det blir en koloni, eller att människor har 20 katter plötsligt i sin lägenhet, för att det går överstyr.
0: Och jag vet ju att de ringer till dig ofta, och så får du rycka ut då med burar, eller hur funkar det där?
1: Det beror lite på hur rädda de är. Ibland kan man behöva sätta ut fällor om de är väldigt rädda. Men då måste det finnas någon person som kan bevaka de här fällorna hela tiden. Så att det inte sitter en katt länge.
0: Är det vanligt?
1: Ja,
0: att du får ut och
1: det händer lite titt som tätt, kan jag tycka.
0: Men man kan inte driva en sån här verksamhet ideellt. Det går ju inte. Och du har ju drivit det, haft katthem i många år.
1: Ja.
0: Och du har en jättefin anläggning där ute i Grävelstad där du håller till.
1: Tack.
0: Ja, det är mycket fint. Så att, och du är som sagt veteran i det här sammanhanget. Ja. Men vad händer då med de här katterna när de kommer till dig?
1: Nej, men då får man göra en veterinärbesiktning på dem.
0: Mm.
1: Och så gör de år. Och om de nu kommer via länsstyrelsen till exempel, om det är ett omhändertagande, att det har hänt någonting.
0: Mm.
1: Då kan det finnas en djurägare som kanske får tillbaka sin katt. Det kan ju hända så att det är någon gammal tant som har kommit in på sjukhus och så ser ambulanspersonalen att det finns en katt här i lägenheten.
0: Mm.
1: Och då har ju de, förut hade de ju sekretess och fick inte säga någonting. Men nu får de ju tack och lov att säga till länsstyrelsen att det finns en ensam katt eller hund.
0: Mm.
1: Och då tar man ju den och då kanske det var något akut tillstånd, så då kanske katten
0: då
1: får
0: kanske
1: gå hem.
0: Hem igen.
1: Ja. Men det kan ju också vara, oj, här fanns det 30 katter i den här lägenheten och bara tre ligger döda.
0: Och fy, är det vanligt?
1: Nej, det är inte så.
0: Men det händer varje år, eller?
1: Det kan hända ibland och då blir det ett vanvårdsärende.
0: Mm.
1: Och då får ju personerna inte tillbaka sina katter.
0: Nej.
1: Och då, men då överlåter länsstyrelsen dem till oss. De gör det här grundliga, de står för en veterinärbesiktning och sen blir katten vaccinerad.
0: Mm.
1: Och sen när den blir överlåten till oss, då är då vi börjar operera tänderna på väldigt många.
0: För att ja, det är tydligen en vanlig åkomma med tänderna.
1: Det har nog varit vanligt länge, fast man har inte riktigt registrerat det.
0: Nej, det hörde man ju aldrig talas om förr, att man skulle borsta tänderna på sin katt.
1: Nej, men nu rekommenderar vi ju tandborstning till alla som adopterar en katt av oss.
0: Det är så.
1: Det är kanske inte så lätt alltid. Men
2: är det här som kallas tvar?
1: Ja. Nej, det är det inte, men det kallas TR, tandresorption. Ja. Att tänderna plötsligt bara går sönder.
2: Ja, de löses upp.
1: Ja, och det gör jätteont under tiden som...
0: Och det är vanligt alltså att katterna
1: har... Det är vanligt, men sen kan de ju ha andra saker, avslagna tänder och olika tandsjukdomar.
0: För du har ju veterinär hos dig där.
1: Ja,
0: så att du kan gå igenom katten helt och tandläkare också, eller är det, är det veterinärerna som gör det?
1: Alltså det är veterinärer och vi har bra veterinärer som kan se på tänder och så.
0: Så det finns inte katttandläkare?
1: Nej, men specialister och specialister som inriktar sig på det, det finns det, för att det är ganska komplicerat.
0: Nej, det är klart att det är.
1: Det är inte bara för vilken som helst, den måste lära sig operera tänder. Men vi har ju inte den utrustningen, för du måste ha en speciell tandröntgen och alla saker.
0: Det kommer jag ihåg att du önskade dig.
1: Ja, jag gjorde ju det.
0: Har du fått någon?
1: Nej.
0: Så det är vad du skulle behöva nu på ditt kattfang där.
1: Fast jag vet, nu har vi ju inte veterinär så ofta. Ja, det är klart, det vore fantastiskt att ha en.
0: Är det en dyr historia, en röntgen, katttandröntgenapparat?
1: Ja, men den kostar säkert någonting på 100 000 någonting. 102 kan jag tänka mig.
0: Och det smänger man ju inte fram utan vidare. Så. Vi ska ta och lyssna på din första låt.
1: Ja.
0: Som heter As Daylight Breaks med Sirius Black.

0: alla djur egentligen, men väldigt mycket hundar.
1: Och så jobbar du som sjuksköterska.
0: Ja.
1: Och därifrån då? Hur kom tanken att bygga upp ditt första katthem? För du har ju haft ett tidigare också.
0: Ja, det var väl egentligen för att där jag och min dåvarande man köpte vårt hus.
1: Ni flyttade ut på landet.
0: Ja, så vi flyttade ut på landet. Och det var ganska nära där jag hade jobbat på kennel. Det var Vallarens hundpensionat. De började även ta emot katter.
1: Okej.
0: Okay. Och då så sa hon till mig när vi flyttade ut att jag får säga nej till så mycket katter, så du kan säkert fylla upp om du bygger någon liten bod, kan du få 10 katter hela somrarna. Och det sa hon för många, många år sedan innan jag började med kattpensionatet. Och jag tyckte att det lät ganska kul egentligen, men sen fick jag barn och det var så mycket annat jag skulle göra, så att jag bara tänkte många, många år på det.
1: Och innan... För du hade ett uthus, va? Eller byggde ni det?
0: Alltså, nej, vi byggde lite, men jag använde aldrig det riktigt. För det kändes så oseriöst att ta folks katter och stoppa in i som ett litet uthus. Liksom. Men jag födde upp kaniner, så jag hade kaniner i det där huset.
1: Okay.
0: Men sen tänkte jag, ska jag göra det på riktigt, då måste jag ju starta ett företag och med allt vad det gäller. Så då startade jag en enskild firma. Och då köpte vi först 2 byggbodar som min man byggde om.
1: Ja.
0: Som man nerade. Och då var det både katter och smådjur.
1: Det var nog den boden som jag var och såg för länge, länge, länge sedan. Ja. Det måste vara 25 år sedan.
0: Det var jätte, ja. Sen byggde vi ju in den med tak och panel och sådär, så att det var ett hus. Och sen blev det ju växt och då köpte vi 2 till. Så det första var egentligen 4 byggbodar.
1: Och nu är det på en annan plats, va?
0: Ja.
1: Och där har ni byggt från grunden.
0: Ja, för sen blev det nya djurskyddsregler och då... Det var ju väldigt trångt överhuvudtaget, för vi var ju alldeles urväxta när vi hade så mycket katter, och jag hade också slutat ta smådjur för att vi hade inte plats. Så då behövde jag bygga ett nytt hus och då, ja.
1: Men du har ju lagt mycket pengar i det här, och din energi och din mans energi och din nya mans energi.
0: Ja, det
1: som har gått åt till det här. Och det är ju inte så mycket pengar som man kan tjäna på det. Har du lyckats få rull på det på något sätt?
0: Jo, men det har jag väl. Men jag har ju mycket personal, så att pengarna går ju liksom rullar runt hela tiden.
1: Det rullar runt. Men du tar emot katter om jag ska åka på semester.
0: Ja, precis. Från början brukar vi säga lite att det var lite som ett Robin Hood. Vi fick in pengar på pensionatsgäster och sen så tog vi emot hemlösa som kostade pengar. Men sen byggde vi det här huset och jag skuldsatte mig med ganska mycket miljoner.
1: Du gjorde det?
0: Vi fick också en del bidrag, tack och lov.
1: Ja, det får man ju vara glad
0: men,
1: för.
0: Så det gick ju bra, men om man tänker på hur dyrt allt är, så kan man inte säga att de här pensionatsgästerna betalar sig själva. Nej. Men de betalar inga hemlösa.
1: Du har aldrig haft någon känsla av att nu ska jag tjäna pengar och bli rik. För det blir man inte på det här.
0: Nej, men jag hade en känsla så fort jag hade startat kattpensionatet att den dagen jag tröttnar så ska jag sluta. För att det är ingenting man kan hålla på med för att man ska få en inkomst. Så. Men jag har ju ändå faktiskt, tycker jag, lyckas ganska bra för att jag har råd att ge lön till min personal.
1: Ja, bara det.
0: Så att,
1: får du någon lön själv?
0: Ja, men sen var det ju hon som, Yvonne som bokförde till mig. Hon sa, du kan inte hålla på så här, Lena. Du måste ta ut en lön. Du ska starta ett aktiebolag. Vilket folk har tjatat mig många år. Och då tänkte jag att det gör jag väl. Så att nu får jag faktiskt en lön varje månad.
1: Ja, men vad bra.
0: Så att det är bra. Ja. Men hade jag jobbat som sjuksköterska hade jag ju fått en högre lön. Men jag, så länge jag klarar mig så.
1: Vad är det som driver dig då att fortsätta med det här istället?
0: Nej, men alltså bara att jag har omplacerat så många tusen katter till nya hem. Och de kommer på pensionat och de är så bortskämda och de har det så himla bra när vi har varit och hämtat dem i en misärlägenhet. Det tror jag är det bästa.
1: Är det känslan att du räddar katterna?
0: Ja, men jag tror det. Och jag tror också det är det som är känslan för min personal. För de bryr sig så himla mycket och gör allt för katterna. Att man får tillbaka lite, att men det var värt det här slitet.
1: De har ju väldigt fint där hos dig,
0: ja,
1: också.
0: Och ibland vet man ju knappt om katterna kommer att överleva. Men sen gör de oftast det i alla fall.
1: Du menar när du har hämtat dem ur misären?
0: Ja, precis. Så det är väl det.
1: Men ibland sen, så lägger du ut någon bild på Facebook och säger den här katten måste få hjälp just med tänderna till exempel. Precis. Så det kommer att kosta sig och så mycket.
0: Ibland är det viktigt. Alltså, det är ju därför vi har klarat oss. För att privata personer skänker pengar till oss.
1: Då kommer det lite pengar. Så ja, ni kan
0: alltså, det är bara tack vare alla människor som liksom är välvilliga. som det annars skulle aldrig gå.
1: Och sen då så när katten är opererad och

0: friska alltihopa så hittar du bra hem till dem också.
1: Precis. Och vi hittar
0: för vad man gör det är att man kommer ut till dig och adopterar katt.
1: Ja.
0: Och då vill du helst att man tar två.
1: Ja, det beror lite på. Men om du tar kattungar, då måste du ta två. Mm. Om du inte har en annan liten katt hemma.
0: Mm-hmm. Men det är för att de ska få sällskap.
1: Ja, det är jättetråkigt att växa upp som en ensam kattunge.
0: Är det så?
1: Men tar, ja, så att då ska man ha två. Mm. Men sen kanske det är katter som har bott med andra katter och gillar det. Mm. Då tycker jag man ska ha två.
0: Mm.
1: Men sen kan det vara någon ensam katt som aldrig haft något kattsällskap. Den kanske är väldigt nöjd med att slippa andra katter och få full uppmärksamhet själv.
0: Ja, det här är inte lätt alltså.
1: Det är väldigt.
0: Kommer det ofta katter på retur? När det inte har funkat i nya miljön?
1: Inte ofta, men det kommer någon varje månad. För att det händer saker. Det kan vara en katt som vi har adopterat bort för 10 år sedan. Och sen nu blir ägaren sjuk. Eller... Så att vi vill ju alltid ta tillbaka dem. Om det behövs.
0: Mm. Och det gör ni.
1: Då det gör vi. Så att det kommer tillbaka.
0: Nu lyssnar vi på din andra låt som heter Close My Eyes Forever med Lita Ford. Och Ossie Osborn.
1: Mm.
0: Okej. Okay.

0: Close My Eyes Forever med Lita Ford och Ozzy Osbourne. Varför hade du önskat till den låten, Lena?
1: Egentligen för att jag tycker den är väldigt bra bara.
0: Det är faktiskt ingen dålig orsak. Så är det. Du har ju byggt nytt kattpensionat i Grävelstad. Det är väldigt stort och fint. Ska du beskriva hur verksamheten ser ut?
1: Ja, vi säger ju fortfarande att det är det nya katthuset. Fast vi byggde 2010, så det är faktiskt 15 år sedan. Mm. Det huset är 300 kvadrat och det gamla var 100 kvadrat. Mm. Vi har tillstånd att ha 85 katter där från länsstyrelsen. Men då är de ju... Så många kan vi aldrig ha för att de sitter ju, det är mycket smårum om man säger. Och ena delen är pensionat.
0: Okay.
1: Och där sitter ju alla en och en om de inte är från samma
0: familj. De får eget rum alltså.
1: De får eget.
0: Kattpensionat, ja. Gästerna.
1: Och de hemlösa sitter på en del. Mm. Sen det som varit väldigt nytt, bra med det nya, det är att vi gjorde ett stort, tyckte vi, fint kattkök. Och sen har vi ett sköljrum som man kan städa toalådor och så. Och vi byggde ett stort lager till exempel. Och nu är allt nästan urväxt igen, känns det som.
0: Du behöver bygga större?
1: Nej, det ska jag inte göra i alla fall.
0: Det finns en gräns alltså.
1: Ja, jag tycker det här var lagom. Mm. Men sen har vi ett veterinärrum och så har vi ett litet labb så vi kan... Ja, veterinären kan komma och kastrera katter och göra lite enklare operationer.
0: Förut hade du en veterinär på halvtid.
1: Mm, men och det har vi inte nu.
0: Det
1: men,
0: blev för dyrt, eller?
1: Ja, det blir för dyrt för det är så litet. Mm. Och sen så måste man ju ha en veterinär som är liksom på plats. Så att det känns bättre att en djurklinik får hålla på med det. Mm. Men vi har vår gamla veterinär, Anna Karlsson. Hon kommer en gång i månaden. Hon är hos oss idag. Mm. Och då gör vi planerade saker.
0: Men går hon igenom alla de här hittekatterna då? Eller?
1: Ja, det som behövs. Ja. Och sen tar vi emot nya privata omplaceringar ibland. Kan hon besikta. Mm. Och sen har vi en annan veterinär som kommer lite vid behov och hjälper till att kastrera och sådär. Vi har ju väldigt bra med veterinärkontakt. Att vi har lätt att ringa och så om vi behöver hjälp.
0: Jag håller på så länge också. Jag är så etablerade.
1: Och sen åker vi till andra veterinärer om vi ska operera tänder och... Mm. Om det behövs röntgen och så att vi åker iväg ganska mycket.
0: Är det vanligt att ni får avliva katter som har blivit upphittade ute?
1: Nej, det ska jag inte säga.
0: Ni försöker rädda dem?
1: Vi är rädda. Vi kan operera bort ben och svansar och ögon har vi gjort.
0: Men vad säger du?
1: Opererar tänderna på en 14-årig gammal katt. Kan en del tycka är galet, men... Om de liksom har chans att få ett bra liv efter.
0: Man kan inte operera bort ett ben på en katt.
1: Jo, alltså det brukar man ju inte, men det kan man ju. Om den är skadad och det inte går att göra något.
0: Då hoppar den klara sig på tre ben då? Eller?
1: Ja, men som sagt, det är inget vi brukar hålla på med, men det har hänt.
0: Mm. Man väljer livet på något sätt.
1: Ja, vi försöker ju alltid det. Mm. Men vi har en slogan att katterna ska ha ett värdigt kattliv.
0: Hur länge i snitt är en hittekatt hos er där?
1: Alltså de brukar flytta inom en månad.
0: Det går så pass lätt så ändå att hitta nya hem.
1: Men sen kan det ju vara något specialfall att den ska operera tänderna. Och sen är det svårt att få tid. Det tar 3 veckor tills vi får tid. Mm. Och sen så kanske det inte blir bra och så måste man göra av. Alltså, ibland drar det ut på tiden på grund av att de är sjuka.
0: Men hur gör ni för att hitta nya hem till katterna då?
1: Alltså nu är det många som vet att vi finns.
0: Ja, man tittar på din hemsida och så kan man välja katter kanske.
1: Många som kommer, de har jättebra koll på våra katter. Så fort de kommer in i rummet och ser katterna så vet de, där är den och där är den. Och vet vad de heter. Mm. Och sen lägger vi ut på Facebook och på Instagram.
0: Det är ju en bra reaktion på just Facebook. Det händer mycket där. Det är många som ser.
1: Ja, i alla fall i vår generation. Det känns som det börjar bli lite ute kanske. Men,
0: är det så?
1: Men det är bra i alla fall.
0: Ja. Så att man kollar på din hemsida och så bekantar man sig med de katter som finns.
1: Och då får man också helst skriva i ett formulär som vi har. Mm. Med ganska mycket frågor. Typ hur bor du? Ska det vara en innekatt eller utekatt? Och, ja, hur ser
0: ni har lite koll alltså.
1: Vi har ju massa krav. Och har du råd att gå till veterinär om din katten blir sjuk och sådana saker. Mm. Och vad man har för, om man har småbarn eller vilken familjesituation man har. Så att när folk kommer, då är det ganska, då har vi redan planerat innan den här katten tror vi.
0: Man fick skriva på någonting också när man adopterade.
1: Ja, då skriver vi ett kontrakt.
0: Ja, just det.
1: Och katterna, om de är vuxna. Då gör de kastrerade och alla är vaccinerade och maskade och besiktade och genomgångna. Så.
0: Jättefint ju. Ja.
1: Så det är väldigt mycket papper.
0: Mm, ja, men det är ju en trygghet.
1: Jo, och sen vill vi också att blir det något problem att de ska höra av sig. Mm. Vi har ju också en prövomånad när man tar katten.
0: Men är inte det lite elakt mot katten att man får pröva en månad och sen kanske lämna tillbaka?
1: Ja, nej, men det är inte riktigt så. Men att man betalar tillbaka halva kostnaden.
0: Aha.
1: Så att det är inte så att man får ta hem katt och prova, utan... Det man adopterar den just, man ska ju ta den.
0: Ja, precis. Det är som vilka barn som helst. Man får ta de barn man får helt enkelt.
1: Ja, men precis så blir det lite grann.
0: Så blir det lite grann, ja. Och det, så är det ju här i livet.
1: Ja.
0: Ja. Vad är det ni gör? Ni har någonting annat på gång när det gäller äldre personer som har katter. Och där vet jag att du har idéer.
1: Ja, alltså
0: som du hoppas förverkliga.
1: Vi har ju massa idéer, men det är ju aldrig de där stora ekonomiska idéerna. Men vad vi har sett länge, och särskilt nu på sista tiden, när veterinärvården har blivit så dyrt och när folk bor hemma länge och blir dement och sjuka.
0: Har veterinärvården stigit mycket nu just eller?
1: Ja, så tror jag 50-70% de senaste 5 åren.
0: Oj.
1: Det är jättedyrt. Men sen har vi också sett att vi har fått in katter via länsstyrelsen som har varit i ett jättedåligt skick. Och ibland har de varit så sjuka så att det inte ens har gått att rädda dem. Och då kan det vara en tant som är dement som egentligen älskar sin katt och alltid vill sitt katts bästa. Men hon har inte haft förmåga sista 5 åren att göra det. Och då har den här katten, ja, den kanske är, ja, så den knappt klarar sig. Så vi skulle vilja göra någon slags projekt att man hjälper folk hemma med det de behöver hjälp med.
0: Men göra hembesök alltså?
1: Ja, precis. Uh-huh. Så, men det, vi håller på att diskutera det nu.
0: Men det är ju en jättefin idé.
1: Ja, det som är otroligt roligt, det var att vi fick ett arv för ett tag sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och det är inga jättestora pengar, men det är i alla fall pengar som i det här arvet så stod det att det skulle verkligen gå till om katter i vården, omvårdnadskatter. Mm-hmm. Så att det är, annars så kanske folk skriver det ska bara hjälpa hemlösa katter. Men det här var verkligen för att hjälpa sådana här katter. Så då kommer vi ta de här pengarna som en grundplåt.
0: Ska du sitta och åka runt själv då, eller ska ni bilda en grupp?
1: Vi ska hjälpas åt. Vi kommer åka hem 2.
0: Du och din personal?
1: Ja, precis.
0: Mm. Och hur många har du anställda?
1: Vi har väl typ 6, 7, 8. Några jobbar, 2 fast anställda.
0: Mm.
1: Och sen så flera som jobbar på timmar.
0: Ja, just det.
1: För det behövs ju personal på alla helger. Och
0: men uppsökande verksamhet, det låter ju jättetrevligt och bra.
1: Ja, men det är det vi tror, att man kan åka dit om de behöver hjälp med att få hem mat och strö som är tungt.
0: Mm.
1: Man ska ju äga sin egen katt. Och sen så ska man ju kunna klara den här dagliga skötseln med mat och rent vatten och städa lådan.
0: Om ni säger att de inte klarar det, vad gör ni då då?
1: Ja, alltså då måste vi ju...
0: Då måste vi ingripa
1: och det kommer att bli... Det här är inte så gulligt varje gång. Det kommer att bli jätteproblematiskt ibland.
0: Mm.
1: Och i slutändan, alltså de måste ju... Det här är ju också för katternas skull, att de inte ska bli lidande.
0: Hur ska ni få tag i de här personerna? Alltså ska ni, är det sådana som ni har adopterat ut från början som ni följer upp? Till exempel då.
1: Det kan det vara, men det kan vara vem som helst. Men det ska vara folk i norra Stockholm så att vi inte behöver åka så långt.
0: Ja, just det.
1: Och det här ska ju också vara att många som bor hemma bara har sin katt.
0: Man kanske känner på sig också att jag klarar inte riktigt av det här. Kanske man kan ringa och be om hjälp då.
1: Ja, vi tänkte att man ska skriva något slags avtal att vi kommer hem. Och att det här ska bli en liten trevlig sak att vi kommer också.
0: Mm.
1: Det ska ju annars prata om sjukdomar.
0: Det är som hemtjänst helt enkelt.
1: Ja, men vi ska vara en hemtjänst som för kattens skull också.
0: Mm.
1: Som ska bli lite trevlig, och vi ska inte bara rusa in och städa lådan och rusa ut. Utan vi ska verkligen ta tid att sitta och prata och liksom så.
0: Fantastiskt fint tycker jag.
1: Ja, alltså, jag tror att det behövs. Det kan vara så, ibland har vi fått in katter som har varit så dåligt skick för att klorna växt runt och in i trampdynorna ett helt varv. Och det är ju jättelätt att klippa klorna om man kan klippa klorna. Men man blir gammal, ser man inte det här.
0: Man ser inte det, nej.
1: Så att det vi vill göra, klippa lite.
0: Och det är innekatter då som blir så, går de ute så
1: ja,
0: vässar
1: blir det,
0: de väl klorna,
1: ja,
0: själva.
1: Lite mer i alla fall. Så att klippa klorna, klippa lite tovor och gå igenom pälsen och se att de, ja, allting.
0: Fästingar kanske, så här.
1: Ja, plockar de ut. Kan man plocka fästingar?
0: Jättebra, hemtjänst för katter.
1: Ja,
0: härligt Lena. Din nästa låt heter A Tale That Wasn't Right med Halloween.

0: Ja, där försvann han minsann. Halloween-sångaren med låten A Tale That Wasn't Right. Bra rock. Ja, vi sitter här och pratar hårdrock. Lena gillar hårdrock och säger att hon har tonat ner sig lite här. Men du hade varit på någon hårdrockskonsert här i Åkersberga någon gång?
1: Ja, men jag var ju på Dio på Fregatten, tror jag att det heter, för
0: Ja.
1: många år sedan.
0: Ja.
1: Så den tänkte jag ta med bara för att det var Åkersberga. Men jag valde bort. Tänkte att det blir för jobbigt för folk. Men
0: Hur tror du det?
1: kanske.
0: Du sa att det var en nära döden upplevelse, den där rockkonserten. Men det var din kompis som hade
1: Ja,
0: sett.
1: det var min kompis. Jag
0: Ja.
1: tyckte den var fantastisk faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Då kan vi prata mer om
1: Ja.
0: nästa gång. Du, det här med att lämna sin katt på kattpensionat när man åker bort någonstans, det är bättre än att lämna den hos mamma eller hos grannen, eller vad tycker
1: Ja,
0: du?
1: alltså jag tycker ju nästan alltid man ska lämna katten på pensionat. För lämnar du bort den till någon kompis eller någon, det kan man göra om det är någon som man kan lita på. Lämna hem till så att den bor hos någon annan. Men då ska man ju veta att man inte öppnar fönstren och vädrar
0: Ja,
1: eller
0: du förstår.
1: för det, de försvinner så lätt. Det är mycket lättare med en hund som man går ut med, som går i koppel och man kan ropa in. Och sen är det en del som lämnar katterna hemma. Och det kommer någon och matar 2 gånger per dag.
0: Då blir den ensam.
1: Ja, för det säger ju lagen att en katt måste ha tillsyn minst 2 gånger per dag. Men även om de kommer och sitter en timme och klappar på dem så är det jättekonstigt att familjen försvinner från hemmet och så kommer det bara in någon med lite mat.
0: Vad händer när man kommer på pang då? Om man är katt?
1: Ja, men då får man ju tillsyn hela dagen. Liksom många, många
0: Får
1: gånger
0: de
1: på dagen.
0: träffa några andra katter eller sitter de bara i en bur eller
1: De
0: hur?
1: får ju se, de sitter ju så att de kan se varandra. Men de får inte träffas. Och sen har vi ju rastgårdar. Det är det bästa.
0: Just det, de kan klättra och
1: Ja,
0: fixa och
1: precis. Så
0: grejer
1: att
0: och
1: de
0: så.
1: har lite hyllor att sitta på och klösa på och sådär.
0: Gamla, eller träd som är avlövade och sådär. Har ni inte det som de kan
1: Jo, det har
0: klättra
1: vi
0: i?
1: lite så här olika
0: Ja.
1: saker.
0: Så de tycker egentligen katterna att det är kul att komma på pang då?
1: Ja, alltså de flesta tycker jag faktiskt tycker att det är roligt. Och sen är ju nästan alla stamkunder så att de är ju vana. Det är stor skillnad om det kommer en katt första gången. Då är det lite läskigt. Då kanske de sitter kvar i sin transportbyrå och
0: Så
1: inte
0: man
1: vågar.
0: kommer ihåg från gång till gång. De gör det
1: Ja,
0: alltså.
1: katter har jättebra minne.
0: Är det så?
1: Ja, så de vet precis
0: Så
1: alla rutiner och
0: de
1: allting.
0: känner igen er också kanske?
1: Det gör de. Och
0: Jaha,
1: sen vill...
0: där är Lena. Hej, hej.
1: Ja, och sen... Nej, men sen vill de ju ha sina rutiner och ja, vi har ju våra rutiner. På morgonen är det städning och det är mat och på eftermiddagen är det mjuk mat. Så att det är ju liksom likadant
0: De
1: hela tiden.
0: vet.
1: De
0: De
1: vet
0: vet.
1: precis. Så att har de varit tidigare då brukar de komma ut direkt och börja äta.
0: Men
1: Och...
0: du kan ju inte ta emot hur många katter som helst.
1: Nej, och då säger vi nej. Så enkelt är det.
0: Så det gäller att vara ute i god tid alltså.
1: Ja, alla skolor blir ju fullbokade. Nu har vi ju jättelång väntelista över jul till exempel.
0: Jaha.
1: Sportlov tror jag börjar nästan
0: Men
1: bli.
0: är det inte synd om de där katterna som ska fira jul på kattpanget?
1: Nej.
0: Men får ingen skinkmacka kanske och
1: Ja,
0: så.
1: men det är det julafton, då känner man att det är julafton, då blir det lite extra
0: Gör
1: trevligt.
0: det?
1: Ja,
0: Ja.
1: en gång vann jag ett pris. Mjau hade kattmat med lutfisk i.
0: Jaha, vann du ett pris?
1: Ja, det var någon tävling om vem som hade minsta katten och jag hade en egen jätteliten katt. Så att
0: Ja.
1: jag fick massa kattmat till min lilla katt. Men då hade jag ett kattpensionat så då var det ju så här lut på julafton, då var det jättemysigt. Då gick vi ut och så fick de lutfisk. Det vet ju inte katterna.
0: Nej, men
1: Men
0: ni vet.
1: jag tror att känslan bara för att man tycker det är lite mysigt att gå runt bland katterna och säga god jul gör att katterna känner att
0: Att det är
1: det
0: något
1: är lite
0: särskilt.
1: trevligt.
2: Får jag fråga en sak?
1: Ja.
2: Hur många sorters mat har du? För man vet ju hur in i Norden kräsna katter kan vara.
1: Det var en bra fråga. Massor.
2: Massor, ja.
1: Ja.
2: Ja,
1: Men
2: jag
1: så,
2: förstår
1: det stämmer verkligen.
0: det. Fortsätter de att vara kräsna när de kommer till panget?
1: Om de äter våran mat så brukar de ofta tycka väldigt mycket om våran mat. Men många har också med sin egen mat. Och
0: Jaha.
1: det kan ju vara bra att man inte gör ett foderbyte också egentligen.
0: Men ja, annars kan man ju tänka sig att det är lite gott då att få något helt
1: Ja, men
0: annat.
1: det tycker de ofta.
0: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Alltså. Du har 85 katter kanske då på ditt kattpang där och...
1: Alltså tillstånd för det. Jag kanske har, om det är mycket, jag kanske har 40-50 snarast.
0: Men du har en egen katt
1: Ja.
0: hemma och hon är lite speciell.
1: Ja, alltså nu är hon väldigt bra. Men jag hämtade henne från ett dödsbo. En kvinna som hade dött. Och hon var jättesmutsig och långhårig och jag luktade stank av rök.
0: Mm-hmm.
1: Veterinär sa, den här katten måste du ju bada. Hon går ju inte att göra något med.
0: Mm-hmm.
1: Men så fort man tittar på henne så morgon och var jättesur. Så jag tänkte att jag var inte så sugen på att bada henne. Men jag började kamma på henne lite i alla fall.
0: Mm.
1: Och sen när hon vande sig så var det ju ganska bra. Men det här var före sommaren och just då hade vi många, många svåra gamla katter som svårplacerade.
0: Mm.
1: För det är alltid lättare med en ung katt. Men hon, de skulle varit 14 år. Fast sen var hon nog bara 12. Och tänkte, ingen kommer att vilja ha den här sura katten. Så då tog jag hem henne. För mina egna hade gått bort kanske ett halvår innan.
0: Jaha.
1: Så jag var faktiskt utan katt så länge.
0: Ja, hur ser hon ut?
1: Hon är röd och långhårig.
0: Ja, det är en sån där som jag vill ha.
1: Ja, hon är jättefin.
0: Ja.
1: Men sen blev hon så fluffig i pälsen och bara ren fin av sig själv. Bara av att...
0: Jaha, hon fixade det för hon började trivas kanske.
1: Ja, men det blev ju så. Det luktade ingen som rökte i hennes päls och så. Och sen har jag ju egen hund.
0: Mm.
1: Och sen har ju min dotter 2 hundar. Så att det var ganska mycket hundar inne hos mig.
0: Och hästar och allt möjligt,
1: ja,
0: har ni.
1: Ja, det har vi. Fast
0: så det är verkligen en lantlig miljö där du håller till.
1: Ja. Och vi har höns och kaniner också.
0: Ja. Och den här griniga kattedamen, hon är numera en ganska glad katt. Då.
1: Ja, men hon är jätteglad.
0: Ja. Brukar hon komma in och hälsa på där på pensionatet?
1: Alltså hon brukar inte komma in, men hon får gå ut.
0: Mm.
1: Så hon kan vara ute.
0: Så hon
1: utanför.
0: Är ute där, ja. Men du bor ju som sagt väldigt lantligt ju. Och sen ville du ge en liten eloge till din personal.
1: Ja, men du frågade mig varför jag tycker att det var kul med mitt jobb. Varför jag inte har tröttnat när jag inte blir rik och jag, att det är ändå så mycket jobb.
0: Mm.
1: Och när jag startade kattpensionatet då var jag nog lite trött på det. För då jobbar jag ju ensam hela tiden.
0: Mm.
1: Det blev, nu är vi så många som jobbar. Och vi är väl 3-4 på dagarna. Och alla är så otroligt måna om katterna och gör sitt yttersta för att allt ska bli bra.
0: Mm.
1: Och väldigt gulliga som jag tyckte väldigt mycket om. Så det är väldigt...
0: Jag kan intyga det, jag har varit där ute några gånger. Det är ju fantastiskt alltså. Ni är så gulliga så är det inte sant. Men du, det här med sommarkatter, det sist till slut nu då. Kan man göra någonting för att hjälpa? Just i den här situationen nu när det har börjat bli vinter. Då. Vad ska man göra? Ska man slå larm?
1: Om man... Ja, han sa att man ska anmäla till länsstyrelsen om man ser en katt som far illa.
0: Det ska man göra.
1: Det ska man göra. Folk
0: är det bara slå upp i telefonkatalogen?
1: Ja, det finns ett journummer. De har öppet på förmiddagarna. Vissa dagar i veckan bara.
0: Och vad händer då? Då slår de
1: Då kan de be oss eller någon, det kattemöt som finns närmast att ta hand om katten.
0: Okay.
1: Om den far illa. Sen är det många som ringer oss och de kan komma till katterna med oss. Vi kan kolla chip.
0: Mm.
1: Och då kanske ibland hittar man ju faktiskt ägaren och katten var bortsprungen.
0: Ja, det händer också.
1: Ja, alltså. Men vi får inte bara ta in katter som folk kommer med på gatan.
0: Men när jag fick adoptera katt hos dig så då var det ju ett helt gäng uppe i Märsta som hade varit lösa där, 20 eller någonting sånt. Och det är ju hemskt.
1: Ja, men det går väldigt fort att bygga på en koloni.
0: Ja, det gör det. Ja. Underbar verksamhet och Lena, tack för allt fint jobb som du gör och din personal gör. Och ta hand om katterna nu och så ses vi och hörs vi igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, ja, där försvann minsann Lena Engen-Bäckström för denna gång. Och nu vet vi ju allt om sommarkatter och andra katter som behöver hjälp och vård. Ja, vi har pratat om husdjur i flera timmar nu. Och det har varit hundar och vi hade Mervi Kärki, det slog still i hela huvudet här. Mervi Kärki som är hundägare coach. Och vi har också pratat med veterinären som är cancerforskare. Vi har fått så mycket information denna dag att det står härliga till. Eller hur är det nu med våra katter? Vi har ju kattägare alla tre. Micke, hur går det med din katt?
3: Ja, det går så bra. Han bara sover och sover tycker jag.
0: Ja, han gör det. Rolle.
3: Ja, Roland, ja. Eller Rolle, ja, det är bra.
0: Väntar på dig nu förstås.
3: Ja, det gör han säkert.
0: Och Anders, din nya katt.
2: Ja, jag tror att han ligger i sin korg och trynar.
0: Och vad härligt. Ja. Det tror jag Doris och Boris också gör hemma hos mig. Och det här med katt, varför inte lyssna på en låt med en katt? våran katt med Siv Malmqvist.

0: Och det var våran katt med Siv Malmqvist som för övrigt kommer att komma på besök hit till Fredagsmagasinet inom några veckor bara. Exakt dag vet vi inte riktigt ännu. Ja, nu är det närmare sig slutet för idag. Micke, du hade någonting du ville säga.
1: Ja, jag vill ju som vanligt påminna om reflexer. Och det gäller ju inte bara de som är ute i, där det inte är någon belysning, utan det gäller faktiskt inne i samhället också. När någon kommer knallandes bara och går bara rakt ut på ett övergångsställe. Ja, det är väldigt lätt gjort att köra på, tror jag.
0: Nej, men gör inte det.
1: Nej, men vad kan man göra då?
0: Ja, jag vet inte.
1: De måste ju använda reflexer.
0: Ja, eller en liten ficklampa kan man ha.
1: Ja, men reflexer är bäst.
0: Det är det.
1: Absolut.
0: Ja. Varför man tar i reflexer då?
1: Ja, det finns överallt, tycker jag.
0: Vad är det? Överallt?
1: Ja, det finns på...
0: Finns det i mataffärer?
1: Ja.
0: Jaha. Okej.
1: Okay. Biltema.
0: Mm. Reflexer ska man ha.
1: Sånt där. Ja, just det.
0: Det är en billig livförsäkring.
1: Absolut. Mm. Jag använder ju när jag går ut med voven.
0: Mm.
1: Då använder jag en sån här reflexväst.
0: På dig eller på voven?
1: Både och.
0: Okej. Okay. Ja, och voven, vad heter han, heter Bentley? Nej, det var gamla katten.
1: Det var gamla katten.
0: Vad heter voven då?
1: Da Vinci.
0: Da Vinci.
1: Eller Vinci heter han.
0: Tjusigt ska det vara.
1: Ja.
0: Du då, Anders, har du några goda råd idag?
2: Ja, oh, det var svårt det. Nu har ju Micke tagit det som jag hade tänkt att säga.
0: Yes, jaha, men du håller med helt enkelt.
2: Jag håller fullständigt med. Ja,
0: ja, det gör jag också.
2: Och jag tror att de är ganska lätta att få tag på, det som Micke sa. Alltså mataffären och apoteken och ja, lite överallt.
0: Är det såna här som hänger i ett snöre som dinglar plastgrejer?
2: Det finns ju både och. Det finns ju de som hänger i ett snöre och så finns det såna där som... Det liksom bara, ja, sådär, men
0: klask, som en stål, klask runt armen.
2: Ja, som en stålfjäder som lindar sig runt.
0: Ja, ja.
1: Det är många som delar ut som reklam också.
2: Ja. Mm. Sen såg jag någon bild här för inte så länge sedan att ska man ha riktigt bra effekt av dem så ska du egentligen ha 4 reflexer. En på varje arm som hänger ner lite grann. Och så
0: pekar du
2: och,
0: på
2: och
0: foten.
2: Och sen på vi ungefär vid anklarna eller lite bit upp på vaden.
0: Alltså det är såna här som, det är såna här som man som ser ut som ett lång av lång grej och så slår man runt armarna så. Det,
2: ja,
0: det kan man kan ha det på benen också.
2: Ja, de kan ha på benen, ja.
0: Ja. Hörrni, ska vi ge oss för idag då helt enkelt?
2: Ja,
1: jag tycker att vi har väl gjort bra ifrån oss.
0: Ja, jag tycker vi
1: har... Och är det någon som vill göra radio eller har några synpunkter? Så hör gärna av er.
2: Nu får du snacka fort här, Micke.
1: Ja,
0: prata
1: det.
0: Fort.
1: Bra.
0: Hörrni, vi konstaterar att Fredagsmagasinet är slut för idag. Tack Anders, tack Micke, tack alla våra gäster och tack framförallt till er som lyssnade. Nästa vecka, ja, vi kommer att träffa musikgruppen Du och Vi med Claes Österman och Josefin Blomberg från Rimbo och Justerö. Och det blir lite annat också, men det har jag glömt att skriva upp, så det får vi helt enkelt vänta med till nästa vecka då. På återhörande på fredag den 9 oktober och tack för att ni lyssnar som sagt och ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Hej då!
3: Du har lyssnat på Fredagsmagasinet. En utsändning från föreningen Radiokanalen i Åkersberga på FM 103,7. Repris kan du höra på lördagar klockan 14. Du kan även hitta programmet på radio.ostraker.se/play. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hans Landström på Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Tack för att du lyssnade!

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Då ska vi lyssna på lite svensk musik och programmet heter Dansband och annat svenskt. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för sändningen.

Ja, men då har vi kommit fram till den sista septembersändningen av Dansbanana Svenskt här i Radio Stråker. Mycket varmt välkommen hit till Studio M28 där jag, Åke Stentoft, finns med en packe skivor. Ja, inte riktigt helt sant, för den mesta musiken finns ju numera på musikfiler. Väldigt praktiskt, men lite tråkigt kanske. Inleder idag, det gör Mats Paulsson, den förnämlige musikkonstnären, och här en visa som heter Baggenslåten.

Baggenslåten med Mats Paulsson. Bodil Hovenlid, hon är numera bosatt i Kristianstad och har lämnat musikbranschen för många år sedan. Men på 80- och 90-talen då var hon ett välkänt ansikte i dansbandssverige. Hon var sångerska och kapellmästare för sitt eget dansband, Bodil Hovenlids orkester. 1993 kom den här, Ingenting mer och ingenting mindre.

Bodil Hovenlis med Ingenting mer och ingenting mindre. Nick Borgen, han brukar ju dyka upp i Dansbananas fönster lite då och då. Idag sjunger han Små minnen av dig.

Små minnen av dig med Nick Borgen. Nu ska vi backa tiden en stund. Exakt 50 år bakåt i tiden ska vi och lyssna på låtarna som just den här septemberveckan 1976 fanns på Svensktoppen. Tia och en visa som jag har glömt bort faktiskt. Carl Anton sjunger Sommarvisa till Monica.

glimtar och lyser, ge dig som sommaren ger. Monica, blommorna ber, titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden, båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund.

0: Älska, älska som sommaren älskar denna stund.
1: Sommarvisa till Monica med Carl Anton, och mer sommar ska det sjungas om på den 9:e platsen. Och ja, här är det ju verkligen sommar rakt igenom. Härligt med semester heter den här, och vi hör på bröderna Lindqvist.

0: Valentino med Striplers. Och nu till Bernt Dahlbäck. Många kommer nog ihåg honom från Gå runt show och hans komiska förmåga. Tyvärr tog cancern hans liv redan 1978 då han bara var 38 år gammal. Här på Svensktoppen, där är han sjua med Jag vill hem, jag vill hem.
1: Nej, nej, sen gentlemen, här kommer kongen.
2: Hej folks, hej folks. Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en Svensås melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag. Tack ska ni ha, tack, tack, tack.
3: Jag blev lurad av alla vackra slager.

Bernt Dahlbäck med Jag vill hem, jag vill hem. Striper som vi hörde här tidigare, de bildades redan 1959 och här kommer Schütz, också ett gammalt anrikt band som fortfarande är igång. 1962 bildades Schütz och de är sexa här med Don Carlo dansar.

De kallar dansar med Schütz. Paul Sahlin, han kallade sig för Paul Paljett och hade många musikaliska framgångar. Han har varit med i Säves och i Mats Blad och på egen hand funnits med på Svensktoppen med 12 låtar. En av dem finns på den här 50 år gamla listan som vi lyssnar på idag. Tom och Helen heter den. Paul står som kompositör och här finns den på en femte plats.

0: Paul Palett sjöng Tom och Helen. Trummisen Roger Palm och gitarristen Hasse Rosén, det är nog de två mest kända musikerna som skulle komma att spela på gruppen Hela bandets LP som kom 1979. Den enda hit som den här gruppen hade, det var den som kommer nu och finns på en delad tredje plats. Sitt ner i båten heter den, men här fick hela bandet klara sig utan Palm och Rosén.
1: Sitt ner i båten, sitt i min båt, titta in i min kajuta.

Sitt ner i båten med hela bandet. 1976 då flammade Pomperipossa-debatten upp. Astrid Lindgren, hon satte verkligen statsminister Olof Palme och finansminister Gunnar Sträng på plats. Astrid visade att hon fick betala mer än 100% i skatt, något som den socialdemokratiska regeringen förnekat. Lasse Berghagen, han skrev sedan en varm musikalisk hyllning till Astrid Lindgren och visan heter Pomperipossa, trea på Svensktoppen.

Pomperipossa med Lasse Berghagen. Och tvåan på listan, den fanns med på Ted Gärdestads fjärde album som heter Franska kort. Första låten på albumet, den heter Angela, och det är den som är tvåa.

Angela med Ted Gärdestad. Och vi har ju lyssnat på låtarna från en precis 50 år gammal svensktoppslista. Och etta på listan den här septemberdagen 1976, det var Sten och Stanley med Jag vill vara din, Margareta.

Ja, så lät ettan för 50 år sedan på Svensktoppen. Sten och Stanleys, jag vill vara din, Margareta. Lyckliga gatan, det var Anna-Lena Löfgrens paradnummer och det var ju till och med så att hon lyckades få sin adress ändrad så att hon bodde på Lyckliga gatan. Här är låten igen, nu med Claes Löfgrens.

Lyckliga gatan med Claes Löfgrens, men vi måste ju förstås höra Anna-Lena Löfgren också, eftersom det här var ju hennes låt egentligen. Var barmhärtig sjunger Anna-Lena idag.

Var barmhärtig med Anna-Lena Lövgren. Norska bandet Ole Ivers, de la ner verksamheten 2024 efter att ha varit igång i 60 år. Idag hör vi dem i en visa från 2011. Alla har sin egen stjärna.

Alla har sin egen stjärna med Ole Ivars. Ja, dags att avsluta Dansbananas fest, och då handlar det om språkförbistring. Inte alltid lätt att förstå det franska språket, men det ordnar sig. Lasse Stefans i Comment ça va? Och tack för mig, Åke Stentoft. Om en vecka ett nytt Dansbananas fest i Radio Österåker. Hej då! Österåker.

0: Assel Anström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var det som ansvarade för dansband Anna Svenskt.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Hej och välkommen till och nu ett program här på Radio Österåker hetande Svalléns konditori. Undertecknad lyssnar till namnet Hasse Wallén och namnet på programmet är därmed inte så underligt. Välkomna!

0: över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och som vanligt är det måndag när programmet spelas in, och det har varit en väldigt kul förmiddag. Det har ju valts talman, och det höll ju på att gå alldeles åt pipan. Men det blev Andreas Norlén igen, och det gör mig glad.
0: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och

Brenda Lee var det i varje fall den kvinnliga delen som sjöng Please Release Me. Vem Karn var, det framgår inte av skivan, men det var väl någon samtida storhet kan tänka. 1972 så dansar man gärna till sådana här musik.

lite halvreligiöst sådär och ge igång dansjollen med en grupp som på den tiden hette Heritage. 1972 var detta. Så ska vi lyssna på en nyligen bortgången artist. Hennes namn var Brigitte Bardot.

En liten söt visa där med Brigitte Bardot, Sidney. Så ska vi ta och fundera över hur vi fotograferar numera. Aldrig någonsin har ju världen sett så många fotografier i alla våra mobiler och så. Men förr i tiden när man gjorde kort av dem och satte in dem i fotoalbum, så var det ju lite högtidligt varje gång man fick korten från framkallningen. Om detta sjunger nu Lasse Stefans i ett gammalt fotoalbum.

Ja, det var många sanningar där, hörni. Man bläddrar med gamla fotalbumen och man förfasas över hur man såg ut och så. Lasse Stefans och ett gammalt fotalbum. Vi fortsätter med någonting helt annat här på Valens konditori. Vi tycker ju om att blanda och ge. Här kommer Brötna Lidl.

Det där var ju ingenting som vi sjöng när vi var små. Men våra barn levde säkert med de här låtarna från Gullan Bornevarks penna. Och även i det här fallet hennes sång. Det, vad heter den nu då? Är du vaken Lars? Ifrån en skiva, en LP-skiva som heter Sudda Sudda. Och det alluderar vi på Sudda Sudda bort din sura min. Ja, det var roligt. Vi ska fortsätta då med lite country western med Buck Owens.

Kakoven Soke Act Naturally. Det börjar bli höst, hörni. Och nu den här veckan som

heter nummer 40 innehåller ju då också höstmånaden oktober som kommer in i mitten av veckan. Till den ändan så ska vi be få spela en höstlåten.

fina Small Town Singers där med Höstvisa. Och så tar vi en personlig favorit, ja. Man får ju spela sånt också. Det ska bli Burl Ives och Mockingbird Hill.

Den är ju fin den här, Mockingbird Hill. Det var det. Nu är klockan faktiskt 30 minuter in i programmet. Ulla sitter och väntar på sin stenkaka där ute på Lidingö. Och en stenkaka kommer här med Alice Babs faktiskt. Och låter så här.

Det var Ulla Stenkaka det. Det var Alice Bump som sjöng lite här, lite där, lite var som helst. Dear, dear, dear. Det var en lustig titel. Men Stenkaka var det alldeles säkert. Så efter ett djupt andetag och en känd höstlåt faktiskt som kan framsjungas utav... Vad heter hon? Gunilla Dahlman.

brukar ju göra den där med Cumulus från Finland då. Höstvisa, vi kan ju spela den vid ett senare tillfälle. Här var det Gunilla Dahlman som framförde den på detta sätt. Så en herre som heter Peter Holm, eller heter, jag vet inte om han är i livet. Han hade ju en hit med, vadå, Monia, kommer ni ihåg den? Men han hade ju sin huvudsakliga karriär i Frankrike. Men han gjorde en del skivor på svenska också. 1970 kom den här.

Peter Holm anno 1970 och Oh Lady Mary. Det vi håller på med väldigt förhållandevis gammal musik här på Wallins konditori, och det är ju beroende på att vi alla är ju lite gamla, och därför så är det lite roligt att höra de gamla låtarna igen. Som till exempel nästa, Sue Thompson och How I Love Them All Songs.

en hyllningslåt till den gamla musiken How I Love Them All Songs. Det var Sue Thompson det. Vi tar vidare till Bill Haley och en känd gammal låt.

Det var en gammal skiva det. Knaster och allt med Bill Haley. Ten Little Indians. En annan låt som jag tror var signaturmelodi till någonting för länge sedan. Men jag har glömt vilket program det var, men det var väldigt vacker melodi. Henry Mancini spelar How Soon.

vacker låt det här, How Soon, med Henry Mazzinis kör och orkester. Här på Valens konditori, där vi plötsligt bryter av med någonting mer svängigt. CCR, en förkortning av Creedence Clearwater Revival.

Cotton Fields med Creedence Clearwater Revival här på Valens konditori på Radio Österåker. Vi tar och funderar vidare här på att Anders Engberg, han sjöng eller spelade och Lotta Engberg sjöng. Sen skilde de sig och då var ju han tvungen att hitta en ny sångerska. Och det blev Charlotte Nilsson som hon hette på den tiden. Hon heter ju Pirelli numera. Och tillsammans så kommer de här i låten Av hela mitt hjärta.

Charlotte Nilsson som hon hette på den tiden, och Av hela mitt hjärta tillsammans med Anders Engbergs orkester. Vi går vidare med lite filmmusik nu då. Den här känner ni säkert igen.

Johnny Horton och North to Alaska. Jag tror det var en film som hette Sheriffen, men jag är som vanligt inte säker på någonting egentligen. 60-tal var det väl säkert, i varje fall det, om inte det var tidigt eller sent 50-tal. Så ska vi se, vi tar och vänder blickarna inåt. Åkersberga, Kerstin har pliktskyldig att komma med ett skivönskemål även idag. Kul tycker jag, och blir att få presentera Engelbert Humperdinck i en fin ballad. Help me make it through the night.

Kerstin i Åkersberga då, helt med Make a Soul Night med Engelbert Humperdinck. Jag var förresten i Åkersberga i söndags. Ja, det var lite födelsedagsfirandet för min frus äldsta barn då. Och bland annat där så kom hans, en av hans söner med en nyfödd bebis. Och det betyder ju då att min hustru är gammelfarmor, alltså barns barn var det, den lilla tvåmånaders tjejen som vi alla gullade med. Det var trevligt. När man på 60-talet pratade om tango, då var det inte som i Let's Dance, så jag tycker det är ingen riktig tango där som vi upplevde det när vi var mindre. När vi pratade om tango, då pratade vi om en orkester ledd utav Alfred Hauser.

i min föreställningsvärld så ska en tango låta på det där sättet. Och Lego Apa hette låten och Alfred Hauser och hans tangoorkester spelade. Nu kommer äntligen Elvis.

Woodluck Charm med Elvis Presley. Och sen tar vi och plockar fram Sven-Ingvars och en gammal fin låt, en luffavisa.

Sven-Erik Magnusson där vid sångmikrofonen och övriga i Sven-Ingvars i Luffarvisa. Vi går vidare med en låt som då handlar om väderleken. Ja, det är en filmmelodi faktiskt, även det här från filmen Singing in the Rain.

Det är väl få förunnat att vara så glad och positiv i regnet som Gene Kelly var i den där filmen. Han dansade i ösregnet med sitt paraply. Ja, det var roligt. Singing in the Rain kommer sen att avlösas av Lyckan kommer, lyckan går. Det är Ben Anderssons orkester med sång av Tommy Körberg och Helene Sjöholm.

Lyckan kommer, lyckan går, det är så sant som det är sagt. Detta var Tom Körberg och Helene Sjöholm och det var Benny Anderssons orkester. Så, efter ett djupt andetag så bestämmer vi att det nu blir Kristina Lindberg.

tycker hon har så vacker röst, Kristina Lindberg, här bevisat i Vind och vågor. Så ska vi ta för omväxlings skull ett steg över till Italien och flickan som heter Gianna Nannini.

0: Gianna Nannini på sitt vilda tungmål, himlans tungmål, italienska då i maski. Det var väl ungefär vad vi hade att bjuda på för denna vecka 40. Det är nämligen slut. Och tack, det var skojigt idag igen. Hoppas att du har tyckt det också. Annars har du ju en jättechans att skicka in en beställning på någon låt till valenskonditori@gmail.com.
1: Tändes återljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför vårdhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

Och Åhléns konditori sänds ut i eten och i världsalltet av radiostråker 103,7 MHz om man lyssnar på ångradio. Annars kan man höra radiostråker på nätet radio.osteraker.se. Där kan man också höra programmen efterskott eller efterhand. Genom att trycka på play så får man fram en lista på alla program. Sen kan man välja det som man vill lyssna på. Ansvarig utgivare har varit Hans Landström. Och vill man önska melodier här på Valens konditori, så är adressen då Valens konditori i ett ord @gmail.com. Och Valens då med W och LL. Det var väl det hela. Jag tackar för mig för vecka 40 och ber att få återkomma nästa vecka. Får se om vi får någon regering tills dess.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

När är väl kvällens luft precis som champagne, med doft av nattviol, av ros och kastanj. Det händer alltid när vi mötas vi två på en morgonskens promenad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: kompaniet. Och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: En lägger andra varver på så han blir gul och blå.
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stopp.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.